0: Elle vient par ailleurs en partie de glaciers qui sont en train de fondre, donc la ressource elle-même est appelée à diminuer. Il est vivement conseillé aux agriculteurs du pays de préserver l'humidité des sols et de limiter l'érosion. Autre solution, le changement de culture. Des producteurs se tournent ainsi vers la luzerne, plus adaptée à des conditions arides et qui contribue à enrichir le sol en azote. Parmi les alternatives figure aussi celle d'aller exploiter les terres plus au nord du pays, en Ontario et au Québec, dans la zone forestière baptisée la Grande Ceinture d'Argile. Une région présentée comme un potentiel Eldorado agricole. Mais les freins restent nombreux. La déforestation de ces zones serait notamment difficilement compatible avec les impératifs de lutte contre le changement climatique.
1: La chronique des matières premières. Merci Marie-Pierre Olfond. À 5h54 ici à Paris, dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Avant cela, on jette un œil à l'actualité des territoires français de l'océan Indien. Mayotte à la une, où faute de place pour les accueillir, près de 15 000 enfants seraient restés à la porte de leur école. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, même si des efforts ont été entrepris depuis longtemps pour régulariser une situation difficilement tolérable dans un département français en 2026. Écoutez d'ailleurs à ce sujet le préfet de Mayotte, Frédéric Poiseau. Il est au micro d'Hakim Ali Saïd.
3: La rentrée, c'est le moment où on convoque la jeunesse avec l'espoir républicain, c'est-à-dire le mérite, être capable de, quelle que soit son origine, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses capacités, c'est apprendre pour, par le mérite républicain, pouvoir grandir et puis espérer avoir une vie meilleure. Donc, à la question que pense le préfet quand la rentrée arrive et qu'on a des enfants qui sont dans la difficulté, pas scolarisés, c'est toujours quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'avec la rectrice, on mène un travail important d'identification pour qu'on puisse réduire ce nombre d'enfants. Il y a aussi évidemment des problèmes de nombre d'enfants qui sont liés à des causes qui sont tout à fait extérieures à l'école, où il faut qu'on maîtrise absolument nos flux pour pouvoir garantir aussi une école de qualité à destination de nos petits-enfants mahorais. Puis enfin, peut-être dire aussi que le premier effort qui nous a été demandé, là, c'était de pouvoir reconvoquer les enfants à l'école et d'avoir des écoles.
4: Est-ce que pour Mayotte, avec toutes ces difficultés, est-ce qu'il ne faudrait pas un plan Marshall pour l'école?
3: Alors, c'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois. Moi, je me méfie des dispositions un peu plaquées comme ça, où on trouve des solutions qui sont parfois des fausses bonnes idées. En revanche, de travailler, de se rassembler pour qu'on puisse essayer de sortir de cette situation, ça a été l'objectif de la stratégie quinquennale qui a été posée jusqu'en 2031 au niveau national. Je pense que c'est des sujets sur lesquels reviendront d'ailleurs le Premier ministre qui sera là dans quelques jours.
2: Mayotte suite avec, là encore, une scène qui se renouvelle assez souvent dans le département 101, la rentrée scolaire qui a tourné court ce lundi dans une école de la commune de Kungu, une école maternelle censée accueillir aussi les élèves du cours élémentaire d'une école voisine, toujours en travaux. Mécontents, les parents d'élèves ont tout simplement bloqué l'accès à l'établissement. Écoutez le témoignage de cette maman, parents d'élèves bien sûr, recueilli par Oumadi Abdallah.
5: Les parents ont bloqué, les enseignants étaient au départ dans les locaux, puis on leur a demandé de partir. Étant donné que la commission de sécurité n'est pas passée, on ne sait pas si la commission de sécurité va valider l'ouverture du bâtiment ou pas. Les agents de la mairie hier soir sont venus faire le nettoyage, installer quelques tables, mais les tableaux sont encore au sol. Le matériel, en fait, l'installation n'est pas au complet. Les sanitaires, on n'a toujours pas de sanitaires pour les élèves. Et du coup, la situation n'a pas évolué. Les conditions d'accueil, on le répète, ne sont pas réunies. Tant que les conditions d'accueil ne sont pas réunies, les enfants ne pourront pas accéder à ces locaux. Nous, on ferme. Concrètement, notre fermeture, le blocage de l'école, c'est vraiment pour montrer qu'on est là, qu'on ne lâche pas l'affaire. Mais l'école en elle-même n'est pas en mesure aujourd'hui d'accueillir les enfants.
2: En bref, c'est un trésor qui aurait pu disparaître suite à la liquidation du journal de l'île de la Réunion en juillet 2024. Les archives photographiques du quotidien fondé en 1951 viennent d'être rachetées par le conseil départemental lors d'enchères publiques organisées samedi dernier. La collectivité a annoncé dans un communiqué que ces documents seraient désormais conservés aux archives départementales. Fin de cette édition. Bonne journée.
1: Merci Benoît Ferrand, bonne journée à vous. Merci également à Sébastien Duhamel qui était à la rédaction en chef de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Lucas Gasnier qui était à la réalisation. J'en profite pour saluer Samir qui nous écoute sur YouTube, sur notre live YouTube depuis Malabo en Guinée équatoriale. Dans une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale.
6: Appelez-nous, exprimez-vous. Namori Dosso.
7: Plus de 100 jours après son apparition, l'épidémie d'Ebola en RDC n'est toujours pas maîtrisée. Plus de 2500 victimes. Où en est la riposte? L'insécurité ralentit-elle les équipes? Les populations acceptent-elles les mesures de prévention?
6: Appel sur l'actualité
8: 33 9 693 693 70.
6: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
8: RFI. Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
6: Aujourd'hui,
8: à l'heure des rencontres en ligne, comment se prémunir des arnaques amoureuses qui peuvent aller jusqu'à l'extorsion de fonds? Quels sont les ressorts des pièges sentimentaux?
6: Demain,
8: face aux élèves qui perturbent le bon fonctionnement de la vie scolaire, comment réagir en tant qu'enseignant ou parent?
6: 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
9: Ascultați RFI, este ora 7.
10: Andreea Pietroșel.
9: Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță, spune RFI sociologul Gelu Duminică. Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de legea salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Președintele Republicii Moldova a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe. Măsura apare într-un proiect lansat în consultare publică pe 17 august. Coaliția pentru Educație a cerut retragerea proiectului, sublinind că peste 840.000 de copii, adică 60% dintre beneficiari, ar pierde până la 600 de lei pe vară, în timp ce datele Eurostat arată că 33,8% dintre copiii din România erau în risc de sărăcie în 2024. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță, o spune la RFI sociologul Gelu Duminică.
11: În momentul în care tu iei bursa socială a copilului, tu penalizezi, de fapt, copilul ăla, aruncându-l într-o sărăcie mai mare pentru vină pe care nu are, respectiv pe vacanță. Ceea ce e absurd. Repet, vulnerabilitatea rămâne și pe parcursul vacanțelor. Și atunci, varianta 1, da, renunțăm la bursa socială pe timpul vacanțelor, da, înlocuim cu o măsură de asistență socială coerentă, astfel încât copilul să nu fie afectat. Sau 2, ne asumăm că suntem o țară care taie de la cei mai vulnerabili copii ca să poată să dea 200 de milioane pe știu eu ce năzbâtie pe care statul român o cheltuie.
9: Am ascultat pe sociologul Gelu Duminică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, le cere partidelor nemulțumite de legea salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru a acuzat la Digi24, PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării.
12: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au ieșit. Că există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating, Comisiei Europene.
9: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, a declarat Maia Sandu. Cu detalii vine Valeria Vițu.
13: Din 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Potrivit șefei statului, țara noastră își consolidează capacitatea de supraveghere a spațiului aerian și cooperează cu Ucraina și România pentru schimbul de informații privind amenințările aeriene. Această cooperare va continua. Este greu de imaginat o Moldova liberă fără o Ucraina liberă, a declarat președinta Maia Sandu, menționând că ucrainenii își apără țara de 4 ani și jumătate și prin curajul lor apără pace pentru continentul. În același timp, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre conectivitatea regională. Rutele de transport care leagă Republica Moldova de Ucraina și de porturile române sunt importante pentru economia națională și pentru comerțul din regiune. Republica Moldova a redus cu 50% tarifele feroviare pentru tranzitul de cereale spre porturile românești, o măsură care menține fluxul de marfă pe cale ferată moldovenească și susține exporturile ucrainești. În prezent, împreună cu Ucraina, se lucrează la deschiderea unor noi rute de comunicație, inclusiv podul Cosăuți-Iampol, un proiect așteptat de comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. În ceea ce privește domeniul energetic, președinta Maia Sandu a subliniat că securitatea energetică a regiunii se construiește împreună. Republica Moldova și-a diversificat sursele și rutele de aprovizionare în ultimii 4 ani și susține soluțiile regionale care întăresc reziliența întregii vecinătăți în perioada rece. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
9: Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor Eurostat. Se remarcă însă și o schimbare de comportament. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțele de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în perioadele de extrasezon. Este un semnal de alarmă major pentru economie și societate în contextul în care puterea de cumpărare este în scădere pentru o parte importantă a populației, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Mirela Dădăguș are detalii.
14: Pe de o parte, există un segment de turiști cu venituri medii și ridicate, care continuă să călătorească și să-și planifice vacanțele, iar pe de altă parte, o masă largă de români a intrat într-o zonă de supraviețuire a bugetului de vacanță. Practic, peste 60% din populație este complet exclusă din piața turistică din cauza diminuării puterii de cumpărare, se menționează în comunicatul ANAT. Reprezentanții ANAT spun că este vorba mai degrabă de o schimbare de comportament decât de o renunțare în masă la concedii. Totodată, există orientare tot mai puternică către perioadele de extrasezon, precum lunile mai, iunie sau septembrie, când tarifele sunt semnificativ mai mici. Litoralul românesc continuă să fie cea mai căutată destinație de vară, însă cererea este concentrată în principal în lunile iulie și august, în timp ce pentru turismul montan există o cerere constantă pentru escapade de weekend. În același timp, destinațiile interne se află însă într-o competiție directă cu piețe apropiate, precum Bulgaria, Grecia și Turcia, care reușesc adesea să ofere un raport calitate-preț mai bun pentru bugetele mici și medii. Fără politici publice adecvate, există pericolul ca procentul românilor care nu își permit vacanțe să crească și mai mult, transformând concediul dintr-o necesitate de relaxare într-un bun de lux, avertizează ANAT, care susține că este nevoie de măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unui TVA redus pentru Horeca și agențiile de turism, asigurarea predictibilității fiscale și extinderea sistemului de vouchere de vacanță și către sectorul privat prin facilități fiscale acordate angajatorilor.
9: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată cum datele meteo. Sunt 19 grade în capitală, iar temperatura maximă ajunge azi la 33. Avem 28 de grade acum la Timișoara, sunt 18 la Craiova, 13 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, 16 la Iași, 14 la Sibiu și 17 la Chișinău.
15: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
16: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
15: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 7 și 16 minute acum. Este zi de marți, astăzi 25 august. Vă mulțumesc că alegeți să începeți ziua alături de RFI. Ne uităm peste subiectele zilei, așa cum facem în fiecare dimineață în deschiderea matinalului și punem actualitatea în prim plan până la ora 10. Iată subiectele de azi. Adevărul se întreabă de ce se blochează toate negocierile la Cotroceni și atrage atenția asupra greșelii principale a lui Nicu Șordan. Președintele nu este lipsit de forță, el pur și simplu are propria agendă. Cu miza adoptării contra cronometru a legii salarizării și a formării unui nou executiv, președintele Nicu Șordan a convocat pentru astăzi o nouă rundă de consultări la Cotroceni cu liderii PNL, PSD, USR, UDMR. Reuniunea are loc într-un moment critic în care analiștii politici descriu administrația prezidențială ca fiind blocată într-o strategie proprie, greu de descifrat, ce oscilează între retragere totală și intervenții de forță în treburile partidelor. Analiza pe larg în ziarul Adevărul. Dragostea dintre PSD și sindicate duce România la un pas de faliment, comentează astăzi Spot Media. Vă puteți uita peste modificările din legea integrității după decizia CCR. Fișa de interese înlocuiește declarațiile de avere ale demnitarilor. Totuși sunt lucruri care rămân secrete. Pe Spot Media aveți mai multe informații despre cum a decurs sesiunea extraordinară a Parlamentului ieri. Economiștii critică propunerea sindicatelor de a supraimpozita mediul privat pentru a finanța legea salarizării, citim astăzi în Libertatea. Tot aici, de ce pătrund tot mai multe drone de luptă pe teritoriul României, cifrele alarmante din 2026 și explicațiile experților militari. Deutsche Welle ne spune că Maia Sandu a fost decorată la Kiev de Volodymyr Zelensky și tot pe pagina Deutsche Welle o analiză. Republica Moldova și Ucraina împreună s-au separat în Uniunea Europeană. Întrebări la care publicația caută răspunsuri. Cotidianul ne spune ce au cerut sindicatele din educație în legea salarizării, document care primește verdictul de la Cotroceni. Pe G4 Media, liderul extremist George Simion, la o petrecere cu lăutari în Statele Unite, la masă cu Constantin Ilinescu, acuzat în dosarul Mineriadei că împreună cu Miron Cosma a organizat deplasarea la București a minerilor din Valea Jiului. Hot News publică o investigație astăzi intitulată Îngropați a treia oară. Cum a făcut dreptate justiția din România oamenilor legați de paturi în timp ce angajații centrului lucrau acasă la șef? Toți cei legați sunt acum morți, aflăm încă din titlu. Curs de guvernare scrie despre bulgărele datoriei. Acesta ne ajunge din urmă. România are de refinanțat peste 20 de miliarde de euro anual. Între 2027 și 2030, povara externă crește alert, lovind în deficitul de cont curent. Ziarul Financiar. Fără să atragă atenția, americanii încep să câștige teren acolo unde sunt banii românilor. Goldman Sachs, cea mai influentă bancă americană, a ajuns să administreze cel mai mare fond mutual de acțiuni, cât și cel mai mare fond mutual din România. Despre ce sume vorbim, puteți vedea în ziarul de business. Și Economedia se ocupă de lucrările la Planșeul Unirii. Circulația între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu se redeschide în această dimineață pentru că lucrările au avansat semnificativ, iar pe acest tronson se poate circula mult mai devreme decât era estimat, după cum a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Presa internațională comentează consecințele războiului comercial dintre Canada și Statele Unite. Guvernul de la Ottawa a anunțat sâmbătă eșecul negocierilor pentru un acord comercial, iar luni, președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor impune o creștere de 50% a tarifelor vamale împotriva Canadei pentru vehicule, oțel și alte produse. Canada a transmis că va răspunde dolar cu dolar. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum comentează Le Monde, premierul canadian Mark Carney a trebuit să se confrunte cu realitatea. Abordarea blândă pe care a preferat-o în ultimele luni cu Donald Trump nu a avut efectul dorit și, ca în război, va avea nevoie de unitate pentru a trece peste acest nou episod de tensiuni cu Washingtonul și va trebui să se bazeze pe sprijinul partidelor de opoziție, dar și pe cel al provinciilor și teritoriilor, uneori cu interese și sensibilități politice divergente. Costurile sfidării lui Donald Trump cresc pentru Canada, titrează The Economist, dar jocul de așteptare e singura mișcare la îndemâna lui Mark Carney, cel mai mare partener comercial al Canadei, Statele Unite. Este condus de un om nesigur care folosește barierele comerciale ca armă. Pentru Canada, diversificarea partenerilor este înțeleaptă, dar necesită timp. Construirea infrastructurii necesare pentru a deservi noile piețe necesită investiții semnificative și totuși puține lucruri ar face mai mult pentru a stimula aceste investiții decât acest tip de relație cu Statele Unite. The Daily Telegraph se întreabă ce mesaj transmite în special Chinei faptul că două națiuni din G7 recurg la o confruntare comercială de acest fel. Canada este principala destinație pentru bunurile americane, în timp ce exportă 75% din produsele sale spre sud. Cele două țări se bucură de una dintre cele mai mari relații comerciale bilaterale din lume, iar a o pune în pericol în acest fel este o nebunie. Există suficiente amenințări la adresa Occidentului din partea unor actori globali maligni, fără a mai fi nevoie de o ruptură fără menajamente între doi dintre cei mai loiali pioni ai democrațiilor, comentează ziarul britanic. De partea sa, tot în Marea Britanie, The Guardian atrage atenția că acest război comercial este un avertisment pentru națiunile din întreaga lume că orice tip de dialog cu actuala administrație americană este sortit eșecului de la bun început și este inutil să cauți un acord echitabil cu administrația Trump. Ziarul olandez de Volkskrant, citat de Eurotopics, atenționează că escaladarea conflictului comercial vine într-un moment nepotrivit pentru guvernul american. Săptămâna trecută, îngrijorările de pe piețele financiare cu privire la creșterea datoriei naționale s-au intensificat, parțial din cauza războiului din Iran. Pe lângă acestea, inflația încă nu este sub control. Consumatorii se plâng de prețurile la combustibil, precum și de creșterea ratelor dobânzilor la creditele ipotecare, cardurile de credit și împrumuturile auto, iar alegerile de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc la începutul lui noiembrie.

0: RFI. Ascultați, RFI este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, mai multe federații sindicale organizează astăzi între orele 11 și 13 o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Camera Deputaților a adoptat proiectul privind modificarea legii Agenției Naționale de Integritate. Legea ANI reprezintă un jalon prevăzut în PNRR, de îndeplinirea căruia depind 770 de milioane de euro. Și Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vizează 5 sectoare considerate vitale pentru economia de la Teheran. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Va fi caniculă pe arii restrânse în sudul și sud-vestul țării. Disconfortul termic în aceste regiuni va fi ridicat. Maximele de la 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral până la 37 la umbră în sud-vestul Munteniei. Cu 34, poate 35 de grade și astăzi în capitală. Nu mai așteptăm ploi la București, însă după amiaza și seara sunt așteptate precipitații în zonele montane, în Banat, pe arii restrânse în Oltenia, Crișana și Transilvania și pe spații mici în restul teritoriului. Iar precipitații înseamnă în aceste zile ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat, vijelii, pe alocuri, grindină de mici și medii dimensiuni. De asemenea, va sufla vântul în timpul ploilor. Potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade acum. Mai cald este deja la Craiova, 21. Termometrele de la Timișoara arată 17 grade, la Sibiu sunt 16 acum, Iași 14, Cluj-Napoca 12. La Chișinău 17 grade, iar maxima va fi astăzi în jur de 30.

0: RFI.
1: Ce se întâmplă cu prețul combustibilului la pompă? Este în vigoare până la sfârșitul lunii reducerea cu 20% a accizei pentru motorina standard, ceea ce ar fi însemnat reducerea prețului cu aproximativ 68 de bani. Totuși, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde a dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem? Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că prețurile rămân ridicate atât timp cât peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite, la care se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța.
2: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
3: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual miniștri energiei. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
2: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta a intrus în spațiul public încă sunt multinaționale care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet irresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate în România. Nu să ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costul fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
3: Dacă motorina rămâne peste 10 lei, cât de mult se va transmite această scumpire și în prețurile pentru alimente, în transport, în servicii și cum sunt afectați fermierii, mai ales că începe acum campania de însămânțări de toamnă și ce manopere mai sunt pe câmp?
2: Din păcate, la carburanți pe care le avem în România se vor traduce într-un un punct și jumătate procentual în inflație. Altfel spus, în loc să avem o inflație de 5,5-6% undeva în luna septembrie, probabil va rămâne peste 7%, ceea ce înseamnă, bineînțeles, prețuri mai mari decât ne-am fi așteptat. E o consecință directă în condițiile în care, din păcate, economia românească depinde foarte mult de transportul de rutier, de marfă, cu benzină, cu motorină, în primul rând. Cu cât costurile carburanților sunt mai mari, cu atât, bineînțeles, și la raft vedem prețuri mai mari la produsele alimentare, nealimentare și mai ales la servicii, care rămân în topul scumpirilor la nivel european, nu doar în România.
3: Dacă petrolul rămâne în această zonă și dacă măsura de reducere a accizei urmează să expire pe 31 august, putem vedea din nou motorină la 11 lei pe litru?
2: Este probabil ca prețurile să continuă să crească, mai cu seamă că nici la nivel internațional nu vedem o evoluție semnificativă cotații la motorină și la petrol. Din potrivă, războiul ăsta din Orientul Mijlociu continuă să genereze scumpiri în zona carburanților. Altfel spus, trebuie să ne așteptăm ca, din păcate, în perioada următoare prețurile să rămână foarte ridicate și să afecteze, din păcate, atât buzunarul oamenilor, cât și puterea de cumpărare, dar și competitivitatea firmelor românești. Soluțiile sunt simple. Consumăm mai puțin, iar firmele să-și reducă amprenta pe care o au din perspectiva carburanților. Altfel spus, să schimbe mașinile pe carburanți cu mașini electrice, să caute alte modalități de transport al mărfii. Deci sunt soluții pe care multe dintre companiile românești și le-au luat în momentul de față și au redus foarte mult impactul generat de creșterea prețului carburanților și iau în calcul și perspectiva asta ca prețurile carburanților să rămână în continuare ridicate cel puțin un an de zile de acum încolo.
3: Chiar aici am vrut să ajungem cu discuția la mașini electrice, carburanții scumpi, subvențiile de la stat și apariția unor modele ieftine au accelerat vânzarea mașinilor electrice. de când a început războiul din Iran, arată OLX, iar solicitările online pentru mașini electrice au crescut cu 84% în Franța, cu 30% în Polonia și cu 59% în România. Vânzările de vehicule electrice în Uniunea Europeană au crescut cu peste 40% în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025. Au ajuns la 1,2 milioane de unități, ceea ce reprezintă puțin peste 20% din totalul vânzărilor. Nu riscăm să mutăm dependența de petrol către o dependență de baterii, litiu, nichel și alte materii prime controlate în mare parte de alte țări?
2: Atâta timp cât ne pregătim din perspectiva resurselor energetice, nu există acest risc. Altfel spus, să creștem capacitățile de producție de energie solară, eoliană, să investim mai mult în producerea de energie electrică ieftină pe bază de gaz, să dezvoltăm energia pe considerente nucleare, adică să construim reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Noi cred că în perspectiva, în orizontul următorilor 4-5 ani, noi nu vom mai avea o problemă majoră cu electricitatea, iar prețurile vor scădea în perspectivă. Condițiile în care vom avea excedent de producție în România față de importurile masive pe care le avem în momentul de față. Deci, pe termen mediu și lung, da, devine fezabil să-ți iei o mașină electrică, iar pentru companii, soluția transportului de marfă electrificat, dar și a transportului feroviar devin mult mai la îndemână și mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât clasica trimiterea mărfii cu duba, cu benzină, cu motorină, da, sau tirul cu marfă, cum am văzut până acum. Sunt multe țări din Europa care au făcut acest pas, au trecut la electrificarea flotelor și se vede în costurile operaționale mai mici pe care le au față de companiile românești, în care, într-adevăr, încă există această reticență legată de transportul electric, care cu siguranță în orizontul următorilor 3-4 ani va fi depășit.
1: L-ați ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de colegul meu Dan Andreșescu. Asociația Moldova Vrea Infrastructură a analizat documentul principal al strategiei de dezvoltare infrastructurii feroviare 2026-2030, aprobată de Guvernul României. Președintele Asociației, activistul Adrian Covăsneanu, atrage atenția că principalele axe feroviare ale Moldovei nu beneficiază de surse de finanțare identificate și de un calendar pentru modernizarea integrală. Potrivit strategiei, un singur proiect din sud-vest, Craiova-Caransebeș, absoarbe peste 74% din fondurile pentru coridoarele europene. Cum explică Moldova Vrea Infrastructură această disproporție uriașă, mai ales în contextul geostrategic actual și al rolului Moldovei de coridor de solidaritate cu Ucraina și Republica Moldova, l-a întrebat Violeta Cincu pe Adrian Covăsneanu.
0: Păi nu prea o putem explica, în sensul că ne-ați așteptat ca această atenție, să fie această atenție mediatică pe care o vedem în discursul public, pe buzele fiecărui actant național, că flancul estic este o prioritate pentru ei, pentru Guvernul României. Din păcate, datele spun altceva, cifrele concrete ne arată că interesul este unul extrem de scăzut în această direcție. În această logică și noi am reacționat ca societate civilă, pentru că nu vedem la nivel strategic elemente favorizante, mai ales că investițiile se concentrează în continuare pe proiectele majore, mature, din zona de vest, zona de sud a României. Deci estul este în continuare extrem de vulnerabil, mai nou și din perspectiva infrastructurii feroviare, pentru că am văzut anterior o anumită vulnerabilitate pe componenta rutieră în zona transfrontalieră.
4: Datele din strategie plasează tronsoane precum Ploiești, Suceava sau Pașcani-Iași în topul traficului feroviar național. Însă există surse de finanțare clare sau calendare de execuție pentru modernizarea integrală a magistralelor 500 și 600?
0: Din păcate vedem doar firimituri. Chiar dacă suntem prioritari, suntem importanți la nivel strategic, atât pe plan național, confirmă datele de trafic din strategie națională, dar și indirect la nivel internațional, pentru că suntem parcurși de coridoarele europene. Mai nu avem, conform ultimei revizii de trasee europene, inclusiv suntem pe o relație extrem de relevantă între Marea Neagră și Marea Baltică. Deci automat avem această eligibilitate financiară sau cumva suntem acolo și putem accesa fonduri europene de către noi ca stat român. Din păcate nu vedem acest lucru, doar aceste firimituri în zona transfrontalieră și lipsește acel angajament și acel calendar concret în care spunem, da, fazăm aceste investiții, înțelegem la rândul nostru ca societate civilă că trăim vremuri dificile economic, dar vrem să vedem un angajament concret din partea guvernului, indiferent cine se află la conducerea acesteia.
4: Dacă vorbim de modernizarea traficului feroviar în zona de nord-est, cum impactează competitivitatea economică a regiunii în următorii 4-5 ani?
0: Afectează foarte mult. Dacă nu suntem, să spunem, dezvoltați într-o manieră echilibrată, echitabilă, dacă circulăm în continuare pe rețelele feroviare cu 50, 60, 70 de kilometri la oră, în timpul acesta vedem în vest că trenurile pot alerga chiar cu 160 de kilometri. Nu cred că putem fi competitivi, chiar suntem necompetitivi și automat orice investitor care va dori să vină peste Carpați spre noi se va gândi de două ori dacă merită această investiție într-o zonă care are acest deficit de infrastructură feroviară.
4: Proiectul trenului metropolitan din Iași apare în strategie cu o valoare eligibilă de 1,2 miliarde de lei, electrificarea Iași-Ungheni menționată în etapa întâi. Cât de realizabile sunt aceste investiții? În lipsa corelărilor cu modernizarea nodului feroviar Iași și avem și un angajament bugetar ferm?
0: Aici lucrurile se spune că stau mai binișor din perspectiva eligibilității, în sensul că da, și Iașul este pe o listă, este în cărți, să spunem, în cărțile strategice. Nu vedem, să spunem, neclarități în această direcție legate de trenul metropolitan Iași, dar așteptăm să treacă vara, pentru că ulterior să se confirme acest angajament guvernamental. Deja vedem pași, ordine de ministru, corelări investiționale, dar știți cum e, până nu vedem oficial investiția care, finanțarea concretă aprobată de Comisia Europeană, până atunci suntem în etapa de așteptare cu speranță, bineînțeles.
1: Adrian Covăsneanu conduce Asociația Moldova Vrea Infrastructură. 8:15 în matinalul RFI. Ne îndreptăm atenția către Republica Moldova. La 31 iulie, premierul Vasile Tofan spunea că linia Vulcănești-Chișinău va fi dată în exploatare pe 27 august. 3 săptămâni mai târziu, Ministerul Energiei a anunțat că termenul nu mai poate fi respectat din cauza unei defecțiuni la un transformator de la stația Chișinău. Întârzierea readuce în discuție modul în care sunt administrate contractele pentru proiectele energetice strategice și cât de importantă este în realitate această linie pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Aflăm mai multe de la Liliana Barbăroșie.
5: La 31 iulie, într-un interviu pentru TVR România, premierul Vasile Tofan spunea că linia urma să fie dată în exploatare chiar de ziua independenței pe 27 august. Pe 21 august însă, Ministerul Energiei a anunțat că termenul nu mai poate fi respectat. Motivul: o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent de la stația electrică Chișinău. Echipamentul a fost trimis în Spania, iar remedierea și testarea pot dura încă câteva săptămâni. Este o nouă întârziere într-un proiect început cu ani în urmă și readuce în discuție modul în care au fost administrate de-a lungul timpului contractele și termenele de execuție. O parte importantă a lucrărilor este deja finalizată, stația Vulcănești a fost testată și energizată, iar linia de 400 de kW, lungă de aproximativ 157 de km, a fost finalizată în noiembrie 2025. Pentru exploatarea comercială a întregului proiect, mai trebuie însă finalizate și testate echipamentele de la stația Chișinău. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a cerut accelerarea lucrărilor și a anunțat că defecțiunile vor fi incluse în lista motivelor pentru aplicarea penalităților. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, spune că întârzierile la proiecte mari de infrastructură nu sunt neobișnuite. Problema este ce faci atunci când termenele contractuale sunt depășite. Rezilierea unui contract nu înseamnă automat că lucrările vor fi terminate mai repede. Dacă proiectul este realizat în proporție de 70, 80 sau 90%, trebuie găsit un alt antreprenor care să preia lucrările și să ofere garanții pentru finalizarea și funcționarea sistemului.
6: De reziliat e ușor și de aplicat penalități, dar cine va finaliza lucrările? cine va da garanții că proiectul este funcțional.
5: Întreabă Tofilat. Pe de altă parte, nici neaplicarea prevederilor contractuale nu este o soluție simplă. Instituțiile trebuie să poată explica ulterior de ce nu au aplicat penalitățile prevăzute. De aceea, spune expertul, este nevoie de o decizie coordonată la nivelul autorităților centrale, continuarea contractului cu penalități sau rezilierea și identificarea unui nou executant. Linia Vulcănești-Chișinău are o importanță strategică reală, permite transportarea energiei din sud direct spre Chișinău, ocolind infrastructura de transport din regiunea transnistreană și reducând o vulnerabilitate a sistemului. Dar Tofilat atrage atenția că linia nu trebuie prezentată ca soluția pentru întreaga independență energetică a țării.
6: Chiar mâine ea să fie dată în exploatare, asta oricum nu rezolvă problema posibilității de import care este limitată. Deci noi putem importa energie, dar în cantități limitate. Ca să putem crește importurile de energie din România și țările învecinate, ne trebuie linii suplimentare.
5: Spune expertul, motivul este capacitatea limitată.

0: energetic este mult mai mic. Asta nu face proiectul mai puțin necesar, din contra, linia directă spre Chișinău este o infrastructură suplimentară de siguranță. Fostul premier Ion Sturza a criticat modul în care a fost gestionat proiectul și susține că finalizarea liniei a fost inclusă drept condiționalitate financiară în agenda de reforme a planului de creștere al Uniunii Europene, iar plata aferentă acestui jalon ar fi fost amânată pentru 2027. Sturza cere și un audit contractual independent care să stabilească responsabilitățile, eventuale prelungiri, costurile suplimentare și valoarea penalităților. Dincolo de polemici și de cine poartă responsabilitatea pentru întârzierile acumulate, întrebarea esențială rămâne ce trebuie făcut acum pentru ca proiectul să fie terminat fără alte amânări. Linia Vulcănești-Chișinău nu este un proiect eșuat, cea mai mare parte a infrastructurii este construită, iar necesitatea ei strategică rămâne. Dar un proiect de asemenea importanță trebuie în cele din urmă să fie și terminat. Republica Moldova va marca totuși din nou ziua independenței fără linia care poartă simbolic numele independenței. Iar promisiunile publice despre termene au și ele un cost. Când este anunțată o dată clară, iar aceasta nu este respectată, apare inevitabil o problemă de credibilitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: RFI. Cultivatorii de cartofi din Franța fac un apel disperat și anunță una dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată. Ei cer măsuri urgente și spun că au nevoie de sprijin excepțional în fața pierderilor masive. Cele 5 valuri de căldură extremă, incendiile și seceta istorică le-au afectat producția la hectar. Așteaptă reuniunea promisă de ministra agriculturii, reuniune programată peste 2 zile, pentru a vedea cum vor fi sprijiniți producătorii. O ascultăm pe Mihail Antoche.
2: Franța a traversat o vară de foc și la propriu și la figurat. 5 valuri de caniculă, peste 120.000 de hectare arse potrivit unui bilanț provizoriu, iar seceta a atins recorduri istorice. Peste 70% din teritoriul Franței este afectat de fenomenul de secetă extremă. Fermierii și crescătorii de animale spun că nu au mai avut așa o vară, cu recolte atât de slabe și animale care suferă de căldură și de lipsa vegetației. Viticultorii, la rândul lor, spun că au început culesul viilor mai devreme ca niciodată din cauza soarelui arzător. Un alt record negativ este anunțat de cultivatorii de cartofi, care anticipează una dintre cele mai abrupte scăderi ale producției înregistrate vreodată și solicită un sprijin excepțional în fața pierderilor masive. După 5 valuri de căldură succesive și un deficit excepțional de apă, Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi prognozează, citez, o scădere masivă a producției franceze de aproximativ 23% într-un an, potrivit unui comunicat citat de France Press. Acest sezon ar putea marca una dintre cele mai semnificative scăderi ale producției înregistrate vreodată pentru cartofii cultivați în Franța, consideră Asociația Cultivatorilor. Această scădere bruscă ar fi marcată de cel mai mic randament observat în peste 30 de ani, cu un randament mediu național de 37,4 tone la hectar pentru cartofii de consum, comparativ cu 43,5 tone la hectar anul trecut. Recoltele ar fi și mai slabe față de cele din 2022, an considerat cu o secetă istorică. Având în vedere amploarea potențială a pierderilor economice pentru producători, estimată în acest stadiu de Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi la cel puțin 400 de milioane de euro, producătorii cer guvernului să anticipeze un mecanism excepțional de sprijin pentru producătorii cei mai afectați, se mai cere în comunicat. Pentru cultivatorii de cartofi, acest șoc climatic vine într-un moment în care au fost deja nevoiți să reducă suprafețele de producție cu 10% în Franța, în urma supraproducției din 2025. Situația este urgentă, spun îngrijorați cultivatorii citați de France Press. Ministra Agriculturii Annie Genevard a anunțat un plan cuprinzător de sprijin pentru fermieri ca răspuns la consecințele valurilor de căldură repetate.

0: astfel încât niciun fermier să nu fie lăsat să se confrunte singur cu această situație. Annie Genevard a vorbit la începutul lunii de măsuri de urgență pentru fluxul de numerar al fermelor, plata contribuțiilor la asigurările sociale, mecanisme de simplificare și scutire, precum și măsuri menite să faciliteze revenirea la producția fermelor cele mai afectate, fără a specifica însă valoarea ajutorului luat în considerare. Președintele FNSEA, unul dintre cele mai mari și mai puternice sindicate din agricultură, Arnaud Rousseau, a declarat că agricultura are nevoie de miliarde de euro pentru a se redresa după această criză climatică de o amploare pe care nu a mai văzut-o în agricultură pentru o perioadă atât de lungă. Peste două zile va avea loc întâlnirea ministrei agriculturii cu prefecții din Franța, reuniune la finalul căreia vor fi anunțate măsuri concrete.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzulița Azalee, mi-a venit azi o idee, în septembrie să se ceară, să fie lună de vară. Pam, pam!
3: Click.ro vorbește despre cazul femeii din România care a pierdut 10.000 de euro după ce a primit un mesaj pe WhatsApp. Ea a crezut că va moșteni 175.000 de euro din Franța. Femeia de 51 de ani din comuna Pojorâta, Suceava, a primit de la excroci documente care păreau autentice, apoi aceștia i-au cerut bani pentru comisioane bancare, taxe notariale și cheltuieli de judecată. În total, a pierdut 45.000 de euro.
2: Să trăiți, nepăcăliți, agentul Zgurianu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar fi cazul să se dea niște teste de inteligență la nivel național, băi, un fel de examen la care toată lumea să fie obligată să răspundă. Și în funcție de rezultate, unora să le ridice dreptul de semnătură. Și mai ales de vot, băi, apoi să fie obligat să facă niște cursuri, că prea ne-a scăzut IQ-ul național.
4: Prostia se cam plătește.
3: Libertatea ne dezvăluie orașul Burete, conceptul de viitor cu acoperișuri verzi plănuit de al doilea cel mai mare oraș din Germania. Este vorba despre Hamburg, care pare că a găsit soluția pentru o climă mai blândă. În loc ca asfaltul și betonul să blocheze apa, orașul folosește suprafețe permeabile, acoperișuri verzi, parcări, lacuri artificiale care absorb, filtrează și stochează precipitațiile.
5: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt de la primărie, inginer urbanist Temistocle Oprescu Zachin, toți de la departamentul de borduri infinite. Domne, noi avem alte soluții pentru un microclimat în capitală. Gropile, domnule, gropile sunt prea rare. Că dacă facem orașul ca un șvaițăr, apoi apa nu mai inundă străzile. Și să vedeți, ingeniozitate, putem mătura praful și gunoaiele înăuntru. Genial!
6: Numai dumneata, ce puteai să ai o idee atât de genială?
3: Din playtech.ro aflăm ce ai voie să iei dintr-o cameră de hotel fără să plătești. Lista obiectelor gratuite din cameră și a celor care rămân proprietatea unității. În prima categorie intră produsele de toaletă ambalate individual, șampoane, balsamuri, geluri de duș, săpunuri, truse de igienă, dar și plicuri cu ceai, cafea, zahăr, sticle de apă, bomboane, cadou. Chiar și papucii de casă de unică folosință, pixuri sau carnețele. Nu se iau prosoapele, halatele, umerașele, lenjeriile, vesela, lămpi, tablouri sau telecomanda televizorului.
2: Hai, Costele, hai, ce te mușcă aici! Ți-am zis să desfaci nopiera aia. Uite șurubenița, nu vezi că am terminat deja de desfășat salteaua? Spune-i lui fiul tu să iasă pe hol, să stea cu ochii în patru până ducem televizorul la mașină. Pune-i pătura pe el, Costele, vrei să vadă lumea ce ducem și până încărcăm tot să ne spargă mașina să ne-l fure?
6: Citesc în ochii tăi că ai furat!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Mai multe federații sindicale vor organiza între orele 11 și 13 o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Camera Deputaților a adoptat proiectul privind modificarea legii Agenției Naționale de Integritate. Legea ANI reprezintă un jalon prevăzut în PNRR, de îndeplinirea căruia depind 770 de milioane de euro. Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vizează 5 sectori considerate vitale pentru economia de la Teheran. Multe federații sindicale vor organiza azi între orele 11 și 13 o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări fiind creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa. Sindicatele reclamă existența unor blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. Legea integrității a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților și merge la Senat pentru votul final. USR a depus amendamente prin care încearcă să refacă transparența asupra averilor și intereselor demnitarilor după decizia Curții Constituționale, care a eliminat caracterul public al unor informații din declarațiile de avere. În paralel, PSD a depus un amendament prin care elimină complet transparența declarațiilor de avere, cu justificarea că astfel se respectă decizia CCR. Comisia Juridică și cea de Constituționalitate au acceptat amendamentul bazat pe propunerea USR. Aceasta a trecut și de votul plenului. Amintim că în proiect a rămas amendamentul Fritz, care a fost declarat constituțional de Curtea Constituțională. Legea e jalon în PNRR și trebuie să fie adoptată până la 31 august. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Austria vor ca o taxă europeană să fie discutată chiar luna viitoare după scumpirea prețurilor la carburanți. Mădălina Șerban are detalii.
2: Presiunea crește în Uniunea Europeană pentru taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. 6 state, și anume Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria, cer ca subiectul să intre pe agenda reuniunii miniștrilor europeni de finanțe din 18 și 19 septembrie de la Dublin. Motivul este explozia prețurilor provocată de perturbarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, au transmis statele într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a Uniunii. De la începutul războiului cu Iranul, petrolul s-a scumpit cu aproximativ 25%. În Europa, motorina a crescut cu peste 70%, iar benzina cu aproape 20%, potrivit datelor citate de Reuters. În scrisoarea consultată de agenție, miniștrii avertizează că Europa se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimii ani. Cele 6 țări cer și verificarea marjelor rafinăriilor pentru a vedea dacă acestea profită excesiv de scumpiri. Deocamdată însă, Bruxelles nu a anunțat că pregătește o nouă taxă, iar între statele membre nu există încă un consens.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Kremlinul a declarat că decizia Marii Britanii de a furniza Ucrainei informații clasificate privind componentele de fabricație britanică utilizate la fabricarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune ar turna gaz pe foc și a fost percepută de Moscova într-un mod extrem de negativ. Andreea Oros are detalii.
3: Premierul britanic Andy Burnham a sosit luni la Kiev în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la preluarea mandatului și urma să anunțe sprijinul britanic acordat Kievului pentru îmbunătățirea producției interne de rachete cu rază lungă de acțiune. Întrebat despre vizită și despre sprijinul acordat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Marea Britanie că face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica orice progres către un eventual acord de pace. Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev, a acuzat Peskov. Londra alimentează în mod metodic și regulat conflictul și pune la cale, tot în mod metodic și regulat, scheme menite să împiedice chiar și cel mai mic progres în procesul de soluționare pașnică, a declarat Peskov reporterilor. El a mai spus că armata rusă a colectat deja în mod sistematic date pentru a identifica locația oricăror unități de producție a rachetelor și pentru a le distruge ulterior. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat Londra cu privire la consecințe în cazul furnizării de drone către Kiev, acuzând Marea Britanie că își intensifică implicarea în război. În urma unui raport conform căruia, pentru prima dată, drone de fabricație britanică au fost utilizate pentru atacuri la distanță mare împotriva Rusiei. Andy Burnham a declarat la momentul respectiv că Londra se angajează să sprijine Ucraina 100% împotriva, citez, acestui război ilegal.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vizează 5 sectoare considerate vitale pentru economia de la Teheran. Sectoarele vitale vizate sunt activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Washingtonul amenință cu sancțiuni secundare inclusiv statele și companiile care vor continua să facă afaceri cu Iranul. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 33, potrivit site-ului ANM. Sunt 19 grade în Timișoara, 18 la Iași și Chișinău, 17 grade se înregistrează la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca și 22 la Craiova.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
10: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
10: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
10: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
10: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 15 minute, punem actualitatea în prim plan. Începem această oră din matinal cu trecerea în revistă subiectelor din presa centrală. De ce se blochează toate negocierile la Cotroceni? Se întreabă ziarul Adevărul. Comisia adoptării contra cronometru a legii salarizării și a formării unui nou executiv, președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi o nouă rundă de consultări la Cotroceni cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR. Reuniunea are loc într-un moment critic în care analiștii politici descriu administrația prezidențială ca fiind blocată într-o strategie proprie greu de descifrat, ce oscilează între retragere totală și intervenții de forță în treburile partidelor. Blocajul actual reflectă, în opinia analistului politic George Jiglău, o tensiune mai profundă între așteptările publicului și realitatea politică. Mulți dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan l-au perceput ca pe un salvator capabil să rezolve problemele, fără a se baza pe partidele politice, însă realitatea guvernării a demonstrat că președintele acționează în cadrul aceluiași sistem politic pe care mulți îl critică, integral în ziar. Mașina în care ne aflăm se îndreaptă cu toată viteza spre zid, avertizează Eugen Rădulescu, contributor Republica. Încet, dar tot mai sigur ne îndreptăm spre dezastru, scrie consilierul guvernatorului BNR. Planul Național de Redresare și Reziliență se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism, după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de irresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern până în această primăvară, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de progres pentru mai bine de un deceniu de acum încolo, scrie consilierul guvernatorului BNR pe pagina Republica. Editorialistul Spot Media merge chiar mai departe și titrează astăzi: dragostea dintre PSD și sindicate duce România la un pas de faliment. Doar cine nu vrea să vadă, nu vede că Sorin Grindeanu și PSD nu au decât un singur scop, acela de a controla resursele publice în interes propriu, scrie Emilian Isăilă. În opinia sa, nu există nici cea mai mică preocupare pentru bunăstarea cetățenilor în general și nici a salariaților din domeniul public, în special, așa cum s-a tot lăudat în ultima vreme liderul social-democrat. Dar dacă obiectivul politic al PSD e destul de străveziu și toxic, e de neînțeles orbirea liderilor de sindicat, care sacrifică interesele celor pe care îi reprezintă pentru cel al unui partid care are astăzi sub 15% susținere publică. Problema României și a sindicatelor în special este aceea că orice reducere a ratingului de țară în care investitorilor li se spune că este periculos să facă afaceri aici va produce un tsunami financiar care va spulbera tot, mai scrie jurnalistul Spot Media. Marea problemă nu e că în cazul în care trece legea salarizării unitare se pierd niște amărâte de milioane de euro, cum le consideră propaganda pesedistă, ci pierderea lor reprezintă semnalul că economia nu se reformează și devine nesigură, deci nu e recomandat să se investească în ea. De aceea, România nu trebuie să rateze niciun jalon major din PNRR. Peste două luni, atunci când nu vor mai fi bani, când Ilie Bolojan nu va mai fi premier, când nu vom avea buget pentru că va fi imposibil de făcut la dobânzile uriașe de finanțare activităților publice, când vor începe concedierile, protestele și grevele, ce va face PSD? Va da vina pe Bolojan și Friț, pe greaua moștenire, aruncând mortul în curtea Palatului Cotroceni, citiți articolul integral pe pagina Spot Media. Avem astăzi în Libertatea costul mobilizării IGSU în dosarul Viorel Pașca privind așezămintele ilegale de la Dumbrava. E vorba de 1.200.000 de lei. Atâta a costat intervenția, mobilizarea paramedicilor și pompierilor la descinderile DIICOT de la casele lui Viorel Pașca. Misiunea a durat 33 de ore, la care au participat 340 de oameni aduși din aproape toată țara, inclusiv de la Constanța, Galați, Botoșani și Suceava. Doar 6 oameni au fost din Bihor. IGSU a transmis libertatea că nu va face niciun demers pentru recuperarea banilor, pentru că misiunea a fost umanitară. Între timp, dosarul a suferit o răsturnare de situație spectaculoasă. Tribunalul Bihor a ridicat definitiv sechestrele instituite de procurori asupra bunurilor, conturilor și banilor familiei Pașca. Cazul, vă reamintim, vizează așezămintele administrate la Dumbrava, în județul Bihor, cunoscute ca azile ilegale, iar anchetatorii continuă expertizele și audierile în timp ce suspecții sunt cercetați fără măsuri preventive de îngrădire a libertății. În fine, pe pagina snoop.ro, o altă investigație care se intitulează Îngropați a treia oară. Citiți cum a închis justiția din România cazul oamenilor legați de paturi în timp ce angajații centrului lucrau acasă la șef. E vorba de un caz dezvăluit presei încă din 2017 despre bolnavi cu afecțiuni psihice la centrul Măciuca, Vâlcea. Ei au fost legați de pat pentru ca angajații să lucreze la casa șefului. Dosarul a fost clasat după câteva luni, redeschis la București și închis definitiv un deceniu mai târziu. Un fost angajat iese la lumină și povestește cum sursele procurorilor au fost puse pe lista neagră și îndepărtate din DGASPC, iar parchetul nu a găsit făptașii. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Internațională comentează consecințele războiului comercial dintre Canada și Statele Unite. Guvernul de la Ottawa a anunțat sâmbătă eșecul negocierilor pentru un acord comercial. Luni, președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor impune o creștere de 50% a tarifelor vamale împotriva Canadei pentru vehicule oțel și alte produse, iar Canada a transmis că va răspunde dolar cu dolar. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum comentează Le Monde, premierul canadian Mark Carney a trebuit să se confrunte cu realitatea. Abordarea blândă pe care a preferat-o în ultimele luni cu Donald Trump nu a avut efectul dorit și, ca în război, va avea nevoie de unitate pentru a trece peste acest nou episod de tensiuni cu Washingtonul și va trebui să se bazeze pe sprijinul partidelor de opoziție, dar și pe cel al provinciilor și teritoriilor, uneori cu interese și sensibilități politice divergente. Costurile sfidării lui Donald Trump cresc pentru Canada, titrează The Economist, dar jocul de așteptare e singura mișcare la îndemâna lui Mark Carney, cel mai mare partener comercial al Canadei, Statele Unite. Este condus de un om nesigur care folosește barierele comerciale ca armă. Pentru Canada, diversificarea partenerilor este înțeleaptă, dar necesită timp. Construirea infrastructurii necesare pentru a deservi noile piețe necesită investiții semnificative și totuși puține lucruri ar face mai mult pentru a stimula aceste investiții decât acest tip de relație cu Statele Unite. The Daily Telegraph se întreabă ce mesaj transmite în special Chinei faptul că două națiuni din G7 recurg la o confruntare comercială de acest fel. Canada este principala destinație pentru bunurile americane, în timp ce exportă 75% din produsele sale spre sud. Cele două țări se bucură de una dintre cele mai mari relații comerciale bilaterale din lume, iar a o pune în pericol în acest fel este o nebunie. Există suficiente amenințări la adresa Occidentului din partea unor actori globali maligni, fără a mai fi nevoie de o ruptură fără menajamente între doi dintre cei mai loiali pioni ai democrațiilor, comentează ziarul britanic. De partea sa, tot în Marea Britanie, The Guardian atrage atenția că acest război comercial este un avertisment pentru națiunile din întreaga lume că orice tip de dialog cu actuala administrație americană este sortit eșecului de la bun început și este inutil să cauți un acord echitabil cu administrația Trump. Ziarul olandez de Volkskrant, citat de Eurotopics, atenționează că escaladarea conflictului comercial vine într-un moment nepotrivit pentru guvernul american. Săptămâna trecută, îngrijorările de pe piețele financiare cu privire la creșterea datoriei naționale s-au intensificat, parțial din cauza războiului din Iran. Pe lângă acestea, inflația încă nu este sub control. Consumatorii se plâng de prețurile la combustibil, precum și de creșterea ratelor dobânzilor la creditele ipotecare, cardurile de credit și împrumuturile auto, iar alegerile de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc la începutul lui noiembrie.
1: Iranul se prăbușește complet, sunt cuvintele președintelui Statelor Unite. Donald Trump a scris luni pe rețeaua sa socială la câteva ore după ce secretarul american al trezoreriei anunțase prin intermediul unui editorial publicat în Financial Times un D-Day economic împotriva Iranului, o referință la debarcarea aliaților în 1944 în Franța. Autoritățile americane anunță practic noi sancțiuni economice împotriva Teheranului. Până una alta, sunt în impas eforturile diplomatice pentru a fi soluționat conflictul regional declanșat pe 28 februarie printr-o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului. Washingtonul își recunoaște înfrângerea pentru Iran la aproape 6 luni de la începutul unui război care s-a tot extins în Orientul Mijlociu, consideră iranienii. Despre situația din regiune ne vorbește Cristina Teacă.
2: Secretarul american al trezoreriei afirmase pe rețeaua X că Statele Unite au distrus capacitățile militare ale Iranului, aproape 100% din fabricile sale militare, și că au pus capăt programului iranian nuclear. Acest discurs nu are nicio susținere, i-a răspuns viceministrul iranian de externe întrebându-se: de ce, dacă Washingtonul și-a atins toate aceste obiective, de ce vrea să treacă la cea mai mare invazie financiară din istorie și să mobilizeze toate instituțiile și puterile din Statele Unite în acest scop? Este vorba de o victorie sau de o recunoaștere a înfrângerii din partea Statelor Unite? Și-a continuat ideea responsabilul iranian. Washingtonul a avertizat că orice țară care menține legături cu Teheranul își condamnă propria economie la uitare. De partea sa, Iranul a amenințat cu represalii orice țară care s-ar alătura sancțiunilor americane, pe care le califică drept terorism economic. China, partener economic strategic al Iranului, consideră că sancțiunile americane nu vor permite rezolvarea conflictului, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat marți că suspendă până la noi ordine toate schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul. Strategica strâmtoare Ormuz rămâne miezul problemei. Pe aici tranzitau înainte de conflict importante cantități de hidrocarburi, dar Teheranul restricționează traficul de aproape 6 luni, ceea ce a determinat o creștere a prețurilor la petrol la nivel mondial. Acum Iranul insistă că nu se va întoarce la situația care existase înainte de război și discută de săptămâni întregi un acord cu Omanul, celălalt stat riveran. Șeful diplomației din Oman este așteptat în marți la Teheran, iar luni șeful armatei pakistaneze, a cărui țară mediază conflictul, s-a întâlnit la Teheran cu responsabili iranieni. De partea sa, președintele iranian Masoud Pezeshkian a recunoscut că țara sa înregistrează numeroase dificultăți economice și le-a pus pe seama deceniilor de sancțiuni americane și internaționale. La Teheran, AFP a stat de vorbă cu o farmacistă, iar ea spune că situația este foarte dificilă, că nu știe cât timp populația va mai putea suporta situația, motiv pentru care Iranul trebuie să facă unele compromisuri. Pe 22 iulie, inflația se afla la 66%, comparativ cu 46% cât era în februarie. Săptămâna trecută, un dolar costa 1,88 de milioane de riali. Înainte de conflict, un dolar costa 1,88 65 de milioane de riali. Iar blocada americană impusă porturilor iraniene a determinat o scădere a exporturilor petroliere de către Iran de la 2 milioane de barili pe zi înainte de război la 400 de mii de barili pe zi la mijlocul lui august. Este cel mai mic nivel de când a început conflictul. Între timp, rebelii Houthi din Yemen, aliații Teheranului, pun și ei presiune pe piața petrolieră și multiplică atacurile împotriva instalațiilor petroliere ce aparțin Arabiei Saudite. Este primul exportator de petrol brut din lume.
3: Ascultați RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
3: Cu titlurile orei, un mesaj ro-alert a fost emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte și să se adăpostească. Alerta a fost emisă în urmă cu o oră. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru prorogarea cu 2 ani a examenului de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, care cuprinde un amendament USR votat în plen, care anulează cu totul acest examen. Soarta examenului controversat va fi tranșată la vot în Senat. Și vești bune pentru șoferii care transitează centrul capitalei. Circulația rutieră prin Piața Unirii, între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu este redeschisă începând de astăzi. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii ne spun că vara continuă cu temperaturi de caniculă, dar ariile sunt restrânse în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi între 26 și 37 de grade la umbră, cel mai cald în sud-vestul Munteniei, cel mai răcoare în nordul Moldovei și pe litoral. La București, maxima va fi în jur de 34, poate 35 de grade. Disconfortul termic se menține, iar înorările vor aduce în a doua parte a zilei, local în zonele montane și în Banat, ploi. Pe arii restrânse, în Oltenia, Crișana și Transilvania și pe spații mici în restul teritoriului vor fi averse. Descărcări electrice, intensificări de vânt izolat, vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Acum, pe harta ANM, avem la București 19 grade, în dreptul Craiovei sunt 21 de grade trecute, la Timișoara 18, la Sibiu și Iași 16, iar la Cluj-Napoca 13. La Chișinău, termometrele arată 19 grade acum și vor arăta 30 mai târziu.
4: RFI.
3: Șoferii nu văd la pompă ieftinirea similară cu cei 68 de bani cu care s-a redus acciza la motorină din cauza creșterii constante a cotațiilor la nivel internațional, declară Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Astfel, motorina poate proveni din loturi pentru care acciza a fost achitată înainte de 16 august, afirmă oficialul. Așa explică autoritățile de ce litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde a dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem, l-a întrebat Dan Andreșescu pe analistul economic Adrian Negrescu. Și el spune că prețurile rămân ridicate atât timp cât peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite, la care se adaugă costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța. Ascultați!
5: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
6: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual ministri energiei. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
5: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta a intrus în spațiul public încă sunt multinaționalele care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet iresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate din România. Să nu ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
6: Dacă motorina rămâne peste 10 lei, cât de mult se va transmite această scumpire și în prețurile pentru alimente, în transport, în servicii și cum sunt afectați fermierii, mai ales că începe acum campania de însămânțări de toamnă și ce manopere mai sunt pe câmp?
5: Din păcate, la carburanți pe care le avem în România se vor traduce într-un un punct și jumătate procentual în inflație. Altfel spus, în loc să avem o inflație de 5,5-6% undeva în luna septembrie, probabil va rămâne peste 7%, ceea ce înseamnă, bineînțeles, prețuri mai mari decât ne-am fi așteptat. E o consecință directă în condițiile în care, din păcate, economia românească depinde foarte mult de transportul de rutier, de marfă, cu benzină, cu motorină, în primul rând. Cu cât costurile carburanților sunt mai mari, cu atât, bineînțeles, și la raft vedem prețuri mai mari la produsele alimentare, nealimentare și mai ales la servicii, care rămân în topul scumpirilor la nivel european, nu doar în România.
6: Dacă petrolul rămâne în această zonă și dacă măsura de reducere a accizei urmează să expire pe 31 august, putem vedea din nou motorină la 11 lei pe litru?
5: Este probabil ca prețurile să continuă să crească, mai cu seamă că nici la nivel internațional nu vedem o evoluție semnificativă a cotației la motorină și la petrol. Dimpotrivă, războiul ăsta din Orientul Mijlociu continuă să genereze scumpiri în zona carburanților. Altfel spus, trebuie să ne așteptăm ca, din păcate, în perioada următoare prețurile să rămână foarte ridicate și să afecteze, din păcate, atât buzunarul oamenilor, cât și puterea de cumpărare, dar și competitivitatea firmelor românești. Soluțiile sunt simple. Consumăm mai puțin, iar firmele să-și deducă amprenta pe care o au din perspectiva carburanților. Altfel spus, să schimbe mașinile pe carburanți cu mașini electrice, să caute alte modalități de transport al mărfii. Deci sunt soluții pe care multe dintre companiile românești și le-au luat în momentul de față și au redus foarte mult impactul generat de creșterea prețului carburanților și iau în calcul și perspectiva asta ca prețurile carburanților să rămână în continuare ridicate cel puțin un an de zile de acum încolo.
6: Chiar aici am vrut să ajungem cu discuția la mașini electrice, carburanții scumpi, subvențiile de la stat și apariția unor modele ieftine au accelerat vânzarea mașinilor electrice. De când a început războiul din Iran, arată OLX, iar solicitările online pentru mașini electrice au crescut cu 84% în Franța, cu 30% în Polonia și cu 59% în România. Vânzările de vehicule electrice în Uniunea Europeană au crescut cu peste 40% în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025. Au ajuns la 1,2 milioane de unități, ceea ce reprezintă puțin peste 20% din totalul vânzărilor. Nu riscăm să mutăm dependența de petrol către o dependență de baterii, litiu, nichel și alte materii prime controlate în mare parte de alte țări?
5: Atâta timp cât ne pregătim din perspectiva resurselor energetice, nu există acest risc. Altfel spus, să creștem capacitățile de producție de energie solară, eoliană, să investim mai mult în producerea de energie electrică ieftină pe bază de gaz, să dezvoltăm energia pe considerente nucleare, adică să construim reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Noi cred că în perspectiva, în orizontul următorilor 4-5 ani, noi nu vom mai avea o problemă majoră cu electricitatea, iar prețurile vor scădea în perspectivă. Condițiile în care vom avea excedent de producție în România față de importurile masive pe care le avem în momentul de față. Deci, pe termen mediu și lung, da, devine fezabil să-ți iei o mașină electrică, iar pentru companii, soluția transportului de marfă electrificat, dar și a transportului feroviar devin mult mai la îndemână și mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât clasica trimiterea mărfii cu cu duba, cu benzină, cu motorină, da, sau tirul cu marfă, cum am văzut până acum. Sunt multe țări din Europa care au făcut acest pas, au trecut la electrificarea flotelor și se vede în costurile operaționale mai mici pe care le au față de companiile românești, în care, într-adevăr, încă există această reticență legată de transportul electric, care cu siguranță în orizontul următorilor 3-4 ani va fi depășit.
3: Analistul economic Adrian Negrescu. Suntem la 8:40. La 35 aniversarea independenței, Ucraina a avut parte de o reafirmare a sprijinului din partea partenerilor europeni. Un semnal care vine într-un moment complicat pentru Kiev, detaliază Ovidiu Nahoi.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Într-adevăr, liderii europeni s-au mobilizat în sprijinul Ucrainei și au poposit la Kiev pe fundul întețirii atacurilor rusești. Moscova și-a intensificat în ultimele săptămâni tirurile cu rachete balistice, provocând pagube majore și pierderi de vieți omenești în rândul civililor. Rușii par să se pregătească mai din timp pentru așa numitul război al frigului, la care ucrainenii au fost supuși în iarna trecută. Dacă în 2025 atacurile masive asupra infrastructurii energetice ucrainene au venit începând din toamnă, iată-le acum reluate încă din vară. În același timp, ucrainenii au reușit lovituri de precizie cu drone asupra uneia dintre cele mai importante rețele de depozite din Rusia și asupra mai multor rafinării, provocând daune economiei ruse și generând o criză a combustibilului. Toate acestea aduc realitățile războiului aproape de cetățeanul rus obișnuit și încep să nemulțumească populația. Ucraina rămâne însă vulnerabilă în fața loviturilor aeriene rusești din cauza lipsei interceptoarelor. Statele Unite au consumat o cantitate uriașă de echipamente în războiul încă nedecis cu Iranul și nu mai pot livra Kievului cantitățile necesare, chiar dacă acestea sunt plătite din banii europenilor. În acest context, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat încă înainte de a sosi la Kiev că va livra Ucrainei noi rachete interceptoare. De asemenea, guvernul britanic va permite companiei de apărare MBDA să declasifice informații privind componentele britanice utilizate în rachetele de croazieră Storm Shadow Scalp. Măsura are scopul de a ajuta Ucraina și Franța să stabilească linii locale de asamblare a rachetelor în Ucraina. În plan politic, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat că viitorul Ucrainei în cadrul Uniunii Europene este cea mai bună garanție a securității pe termen lung și a stabilității democratice, atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europa. Iar Andy Barham, aflat în prima sa vizită oficială la Kiev ca premier britanic, a promis că va menține presiunea asupra Rusiei în ciuda amenințărilor scandaloase ale Moscovei. Kremlinul a amenințat Londra săptămâna trecută, susținând că Ucraina ar fi folosit drone britanice pentru a ataca teritoriul rus. Ambasadorul Rusiei la Londra a fost retras din post ca semn al unei crize diplomatice majore și, după cum remarcă presa de la Kiev, comentând sprijinul partenerilor europeni, la cea de-a 35-a aniversare a Zilei Independenței, Ucraina are o cale credibilă către aderarea la Uniunea Europeană, o fereastră care nu exista înainte de invazia pe scară largă a Rusiei. Însă, atrag atenția jurnaliștii de la Kiev, reformele judiciare și anticorupție trebuie terminate pentru a nu irosi o oportunitate pe care țara s-ar putea să nu o mai primească niciodată.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: La Kiev a fost ieri președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea a pledat în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborât în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, a declarat Maia Sandu. Ea a precizat totodată că din 2022 Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Aflăm mai multe de la Chișinău, de la corespondenta RFI Valeria Vițu.
8: La reuniunea liderilor Coaliției de Voințe de la Kiev, președinta Maia Sandu a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii moldoveni. Din 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Potrivit șefei statului, țara noastră își consolidează capacitatea de supraveghere a spațiului aerian și cooperează cu Ucraina și România pentru schimbul de informații privind amenințările aeriene. Această cooperare va continua. Este greu de imaginat o Moldovă liberă fără o Ucraina liberă, a declarat președinta Maia Sandu, menționând că ucrainenii își apără țara de 4 ani și jumătate și prin curajul lor apără pacea pentru continentul. În același timp, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre conectivitatea regională. Rutele de transport care leagă Republica Moldova de Ucraina și de porturile românești sunt importante pentru economia națională și pentru comerțul din regiune. Republica Moldova a redus cu 50% tarifele feroviare pentru tranzitul de cereale spre porturile românești, o măsură care menține fluxul de marfă pe cale ferată moldovenească și susține exporturile ucrainești. În prezent, împreună cu Ucraina, se lucrează la deschiderea unor noi rute de comunicație, inclusiv podul Cosăuți-Iampol, un proiect așteptat de comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. În ceea ce privește domeniul energetic, președinta Maia Sandu a subliniat că securitatea energetică a regiunii se construiește împreună. Republica Moldova și-a diversificat sursele și rutele de aprovizionare în ultimii 4 ani și susține soluțiile regionale care întăresc reziliența întregii vecinătăți în perioada rece. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică lansat de Franța și Regatul Unit, prezidat împreună cu Germania, care reunește peste 30 de state, în mare parte europene. Coaliția își propune să sprijine Ucraina în efortul de a obține o pace justă și durabilă și garanții de securitate solide care să prevină o nouă agresiune. Aflată la Kiev, președinta Maia Sandu a fost decorată de Volodymyr Zelensky cu ordinul Kneaginei Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Șefa statului a menționat că primește această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova. Distincția a fost acordată de Volodymyr Zelensky pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Potrivit președintei Sandu, în primele zile ale războiului, familiile din Republica Moldova au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor, a menționat șefa statului. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei, instituită în 1997, acordată femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Este a doua distincție conferită președintei Maia Sandu de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Pe 23 august 2021, șefa statului a fost decorată cu ordinul Prințul Iaroslav cel Înțelept, clasa 1. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost decorat de președinta Maia Sandu

0: Ucraina și pentru restul Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Emmanuel Macron și-a reluat activitatea la Palatul Élysée după vacanța de vară, ultima în calitate de președinte al Franței. El a convocat o reuniune a Consiliului de Ministri. Macron vrea ca proiectul de buget pentru anul viitor să fie discutat și aprobat înainte de alegerile prezidențiale din 2027. O dezbatere bugetară care se anunță mai complicată ca niciodată, ne spune Mihaela Antoche.
2: Vacanța de vară a ajuns la final și pentru președintele Emmanuel Macron. A fost ultima vacanță petrecută la Fort de Brégançon în calitate de președinte. Este la al doilea mandat la Palatul Élysée și nu se mai poate prezenta la viitoarele alegeri. Consiliul de Ministri, convocat la cererea președintelui, a discutat despre consecințele economice ale incendiilor și valurilor repetate de căldură, în special pentru agricultori și crescătorii de animale. Președintele a menționat tensiunile de pe piețele de obligațiuni care s-au intensificat în timpul verii și tensiunea din finanțele publice care, în consecință, s-a intensificat și ea în ultimele săptămâni, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a guvernului Maud Brejon. Acest context ar necesita o mare rigoare în elaborarea bugetului, pe care îl consideră un moment major al adevărului, în ajunul alegerilor prezidențiale din primăvara viitoare, mai spune Maud Brejon, care i-a criticat pe cei, citesc, care și-au anunțat deja intenția de a respinge bugetul înainte de a-l examina. Referirea clară este la Jean-Luc Mélenchon, candidatul partidului La France Insoumise, Franța Nesupusă, extrema stângă, radicală, în discursul rostit de acesta la finalul școlii de vară. El a anunțat că va cenzura guvernul condus de Sébastien Lecornu pentru un proiect de buget despre care preconizează că va fi plin de reduceri drastice, având în vedere deficitul, teoretic estimat la 5% din PIB în acest an. În schimb, premierul i-a avertizat pe parlamentari să nu aștepte până după alegerile prezidențiale de anul viitor pentru a adopta bugetul, pe care l-a numit calea spre haos. Mai mult, Sébastien Lecornu a anunțat pentru săptămâna viitoare un seminar guvernamental pentru a discuta, printre altele, despre problema bugetară. Seminarul va fi de asemenea o oportunitate de a trece în revistă seria de atacuri cibernetice care au vizat Franța în această vară, pentru care va avea loc și o reuniune a Consiliului de Apărare până la mijlocul lunii septembrie, potrivit purtătoarei de cuvânt citată de France Press. Consecințele, în special cele agricole ale incendiilor istorice din vară, au fost de asemenea centrale în discursul președintelui la reuniunea Consiliului de Ministri. În spatele ușilor închise de la Palatul Élysée, Emmanuel Macron a respectat politica sa de a nu se amesteca în campania de alegere a succesorului său. El va asigura buna desfășurare a dezbaterii, combătând interferențele străine și insistând asupra transparenței în algoritmii platformelor digitale, a asigurat anturajul președintelui citat de France Press. Cu toate acestea, Emmanuel Macron crede că forțele republicane moderate sunt destinate să se unească împotriva lui Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, a relatat unul dintre apropiații președintelui Macron, potrivit aceleiași agenții.
1: Și în Germania, sloganul AfD este "Ne luăm țara înapoi". Urmează alegeri regionale importante în Saxonia-Anhalt. William Totok cu detalii.
3: Cu două săptămâni înaintea alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, copreședintele Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, Tino Chrupalla, a reafirmat pretenția partidului său la conducerea acestui land federal răsăritean. Chrupalla a declarat în cadrul seriei interviurilor de vară, difuzate de canalul 1 al televiziunii publice germane, că obiectivul principal al partidului este obținerea majorității absolute. În prezent, AfD conduce în sondaje cu aproape 43%. La nivel național, ar obține circa 29% din voturi, creștini democrații doar aproximativ 21%, socialdemocrații și ecologiștii 13% și Partidul Stângii 12%. Totuși, partidul nu ar putea guverna singur în Saxonia-Anhalt dacă nu va avea majoritatea absolută în Landtag, în Parlamentul Regional din Magdeburg. Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește în Germania Serviciul de Informații Interne, clasifică partidul din Saxonia-Anhalt ca fiind o formațiune cu tendințe certe extremiste de dreapta. copri

0: președintele Tino Chrupalla a acordat interviul citat după o vară în care cotele scăzute ale apelor, incendiile de pădure și decesele cauzate de caniculă țin primele pagini ale ziarelor. Tino Chrupalla rămâne însă ferm pe poziția mai veche a partidului, punând la îndoială schimbările climatice cauzate de om. În pofida consensului științific legat de schimbările climatice, el afirmă că nu dorește măsuri de protecție a climei.
1: Für mich war das ein ganz normaler Sommer.
0: Pentru mine aceasta a fost o vară absolut normală. Au existat perioade de secetă, dar au existat și perioade lungi de ploaie. În prezent, chiar și acum, în august, avem temperaturi normale. Așa că eu văd în toate acestea și multă propagandă pentru a stârni panică.
1: Also ich sehe da auch viel Panikmache.
0: În sondaje, AfD este cea mai puternică forță politică din Germania, iar cu mare probabilitate va reuși să formeze viitorul guvern în Saxonia-Anhalt. Chrupalla e optimist.
1: Natürlich ist die Wahl in Sachsen-Anhalt mit eines der herausforderndsten Wahlen.
0: Desigur. Alegerile din Saxonia-Anhalt vor fi unul dintre cele mai provocatoare scrutinuri. Aici putem aspira în mod concret la preluarea puterii și unde vom avea opțiunea de guvernare. Și sper, firește, să formăm acolo primul nostru guvern.
1: Ich hoffe natürlich auch, dass wir dort die erste Regierung stellen.
0: Chrupalla exprimă de fapt ceea ce întregul aparat de propagandă a partidului promovează de luni de zile. Ne luăm țara înapoi a devenit sloganul neoficial al AfD, după ce a fost lansat de către Ulrich Siegmund într-o cuvântare răspândită și de gazeta naționalistă Deutschland Kurier.
2: Hier in Sachsen-Anhalt, wenn wir Geschichte schreiben, wenn wir unser Land zurückholen.
0: Siegmund, calificat de revista Der Spiegel de cel mai periculos om din Germania, aspiră la funcția de prim-ministru în Saxonia-Anhalt. Sloganul aspirantului a fost preluat și de muzicieni radicali de dreapta. Cu ajutorul inteligenței artificiale, au compus texte și melodii croite în jurul acestui slogan de luptă. Astfel, grupul virtual care își spune Eichenherz, inimă de stejar, a lansat piesa Noi vrem țara noastră înapoi, sugerând că Germania se află sub ocupația unor forțe antinaționale și antipatriotice. Variațiuni pe aceeași temă se găsesc și în cântecul cu același titlu, al Alinei Eichendahl, dar cu o altă melodie și un text ușor modificat. Toată această propagandă muzicală vine în întâmpinarea partidului AfD și este consumată de sute de mii de oameni transformați în multiplicator și agitator. Partidul este sigur de victorie. Copreședinta partidului Alice Weidel a fost intervievată de canalul 2 al televiziunii publice la Viena, unde se afla duminică pentru consultări cu partidul așa zis liberal din Austria, FPÖ. Ea a explicat că AfD are multe de învățat de la partidul frate din Austria. Totodată a spus că este sigură de victorie în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie.
3: Wir sind dort auf der Siegerstraße.
0: Suntem pe drumul spre victorie acolo. Vom forma guvernul în Saxonia-Anhalt. Iar Uniunea Creștin-Democrată nu va mai câștiga niciodată o rundă de alegeri federale la nivel național. Recent s-a pus din nou problema legăturilor partidului cu persoane care în trecut au făcut parte din grupări neonaziste. În anturajul lui Ulrich Siegmund, care aspiră la funcția de prim-ministru în Saxonia-Anhalt, există foști membri ai organizației Tineretul German Fidel Patriei, interzisă în 2009. Este vorba, de exemplu, despre juristul Laurenz Notdurft. Mass media germană a dezvăluit că acesta a fost al doilea lider federal în cadrul acelei asociații neonaziste. În interviul televizat, Tino Chrupalla a bagatelizat subiectul afirmând:
1: wenn man in Jugendjahren vielleicht diese Organisation oder wenn man so eine Veranstaltung besucht hat.
0: Dacă în anii tinereții cineva a făcut parte probabil din această organizație, dacă a participat la astfel de evenimente, cred că totul este destul de scos din context. Nu văd nicio încălcare a legii De când aceste persoane sunt în AFD, nu au săvârșit nicio abatere care ar fi trebuit în vreun fel sancționată juridic.
1: Keine Rechtsverstöße, keine Verstöße, die in irgendeiner Weise juristisch geahndet werden mussten.
0: La întrebarea dacă în cazul preluării guvernării, foștii neonaziști ar putea primi funcții importante, Krupala nu a răspuns. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
4: Ascultați RFI, este ora 9.
5: Andreea Pietroșel.
4: Un mesaj roalert a fost emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte și li s-a cerut să se adăpostească. Alerta a fost emisă la 7:30. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru prorogarea cu 2 ani examenului de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, care cuprinde un amendament USR votat în plen, ce anulează cu totul acest examen. Vești bune pentru șoferii care tranzitează centrul capitalei, circulația rutieră prin Piața Unirii, între Spreul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă în această dimineață. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a surprins o țintă aeriană în această dimineață la doar câțiva kilometri de Vâlcove, aproape de granița cu Ucraina. 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol pentru a urmări mișcarea obiectului. Aseară, 2 ținte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de insula Șerpilor, îndreptându-se spre frontiera României, astfel că 2 aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Totodată a fost emis mesaj roalert pentru nordul județului Tulcea. Ulterior, contactele au dispărut de pe radar, fiind raportate explozii pe partea ucraineană. Președinta Republicii Moldova a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, a declarat Maia Sandu. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
6: Din 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Potrivit șefei statului, țara noastră își consolidează capacitatea de supraveghere a spațiului aerian și cooperează cu Ucraina și România pentru schimbul de informații privind amenințările aeriene. Această cooperare va continua. Este greu de imaginat o Moldova liberă fără o Ucraina liberă, a declarat președinta Maia Sandu, menționând că ucrainenii își apără țara de 4 ani și jumătate și prin curajul lor apără pace pentru continentul. În același timp, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre conectivitatea regională. Rutele de transport care leagă Republica Moldova de Ucraina și de porturile românești sunt importante pentru economia națională și pentru comerțul din regiune. Republica Moldova a redus cu 50% tarifele feroviare pentru tranzitul de cereale spre porturile românești, o măsură care menține fluxul de marfă pe cale ferată moldovenească și susține exporturile ucrainești. În prezent, împreună cu Ucraina, se lucrează la deschiderea unor noi rute de comunicație, inclusiv podul Cosăuți-Iampol, un proiect așteptat de comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. În ceea ce privește domeniul energetic, președinta Maia Sandu a subliniat că securitatea energetică a regiunii se construiește împreună. Republica Moldova și-a diversificat sursele și rutele de aprovizionare în ultimii 4 ani și susține soluțiile regionale care întăresc reziliența întregii vecinătăți în perioada rece. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
4: Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde e dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem? Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că prețurile rămân ridicate atât timp cât peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite, la care se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța.
5: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a duce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
7: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual miniștri energiei. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
5: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta indusă în spațiul public încă sunt multinaționalele care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet iresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate din România. Nu să ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
4: L-am ascultat pe Adrian Negrescu. Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina și a amenințat Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse. Dan Andreșescu are detalii.
7: Antonio Costa a declarat că de la lansarea agresiunii ruse contra Ucrainei în 24 februarie 2022, Uniunea Europeană și statele membre au promis Kievului sprijin politic, financiar, umanitar, militar și diplomatic în valoare de sute de miliarde de euro. Vom continua să furnizăm cât de mult sprijin este necesar, atât timp cât va fi nevoie, în timpul războiului, în negocierile de pace și în timpul reconstrucției. Viziunea UE nu se limitează la război, a dat asigurări Costa. Înaltul demnitar european a accentuat că viitorul Ucrainei în interiorul Uniunii Europene este cea mai bună garanție a stabilității pe termen lung și a securității pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblul său. De asemenea, el a remarcat că sancțiunile europene împotriva Moscovei au impact, ne vom intensifica presiunea până când Rusia pune capăt crimelor, dă dovadă de un angajament real față de pace și se mută de pe front la masa negocierilor, a adăugat reprezentantul Uniunii Europene.
4: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 33. Aceeași temperatură este acum la Timișoara. Sunt 23 de grade la Craiova, 20 la Iași și Chișinău și 19 la Sibiu și la Cluj-Napoca.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Dacă dai de don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, este 9 și 12 minute. Chiar dacă nu vrem să acceptăm, toamna bate la ușă și reîncepe școala. Asta înseamnă că părinții trebuie să se asigure că au rechizitele necesare copiilor la școală. Iar anul acesta ele vor fi scumpe, mai scumpe decât anul trecut și decât în anii precedenți. Cu cât se scumpesc rechizitele, aflați din matinalul RFI. Vorbim puțin și despre cum se dezvoltă sau nu infrastructura feroviară în România. Se duc bani mai mulți pentru proiecte din sud-vest și sub 1% din finanțare este direcționată explicit către flancul estic, ceea ce îi nemulțumește pe activiștii din Moldova. Și vă vom spune pe parcursul matinalului înainte de ora 10 și cât de supărați sunt cultivatorii francezi ce pierderi înregistrează din cauza secetei. Dacă există soluții sau nu, tot astăzi în matinal.

0: 9:17 în matinalul RFI. Părinții care își pregătesc copiii pentru noul an școlar trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru aproape toate categoriile de rechizite. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, față de anul trecut, prețurile rechizitelor au crescut în medie cu 7,5%, cărțile școlare cu 12%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la blocurile de desen, penare, caiete de matematică și dictando, relatează EduPedu. Vine cu detalii Andreea Oros.
1: Cea mai mare creștere o găsim la caietul de desen mic, al cărui preț a crescut cu 12,43% în perioada iulie 2025-iulie 2026. Urmează blocul de desen mare, cu o scumpire de aproape 13%, și cărțile școlare, al căror preț a crescut cu 12%, și alte produse necesare elevilor au înregistrat creșteri de peste 10%. Penarul din PVC s-a scumpit cu peste 11%, caietul de matematică și dictando de 80-100 de file cu aproape 11%, iar caietul pentru începător tip 1 și 2 cu peste 11%. Un ghiozdan școlar din poliester cu fermoar și bretele ajustabile a costat în iulie 2026 cu peste 10% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Cele mai multe rechizite s-au scumpit cu peste 7%. Scumpirile au vizat majoritatea produselor. Caietul de biologie, de exemplu, s-a scumpit cu 9,71%. Linia din plastic de 30 de centimetri cu peste 8%. Iar patroanele pentru stileu cu 8,57%. Și produsele de bază pentru scris costă în acest an mai mult. Prețul gumei de șters, de exemplu, a înregistrat o creștere de 8,49%, caietul de matematică și dictando de 48 de file s-a scumpit cu peste 8%, iar pixul din plastic cu mină cu 8,37%. În cazul creionului HB, creșterea a fost de 8,20%, în timp ce acoarelele cu 12 culori s-au scumpit și ele cu 8%. Prețurile au crescut și la caietele de muzică, același procent, 8%, la plastilina cu 6 culori cu 7,83%, la caietul studențesc de 80-100 de file, aici creșterea este de 7%, și la cariocile cu 6 culori și vârf subțire avem aici o creștere de 7%. Ce produse au scăpat aproape neatinse de aceste scumpiri? Potrivit datelor INS, cele mai mici majorări de preț au fost înregistrate la topul de hârtie pentru copiatorul A4, care s-a scumpit cu doar 0,86% în intervalul iulie 2025-iulie 2026. Urmează apoi seturile de marcăre în 4 sau 6 culori cu o creștere de aproape 4% și creioanele colorate cu 12 culori, al căror preț a crescut cu peste 4%. Pentru blocul de desen mic, creșterea a fost de 5,99%, iar pentru rucsacul școlar destinat copiilor de 5,76%. Stiloul, un produs nelipsit de pe lista de rechizite a multor elevi, s-a scumpit cu peste 6%, mai remarcă EduPedu. Amintim, elevii revin la cursuri luni, 7 septembrie. Pentru majoritatea acestora, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni. Prima zi de școală ar urma să le ofere părinților posibilitatea de a participa la deschiderea anului școlar, fără să fie nevoit să-și ia o zi de concediu de odihnă sau să se învoiască. Măsura este prevăzută într-o propunere legislativă registrată la Senat și transmisă ulterior Camerei Deputaților. Potrivit proiectului, ziua liberă ar urma să fie acordată părinților copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura nu-i vizează însă pe părinții elevilor de liceu. Deocamdată însă proiectul nu a obținut votul Parlamentului.
0: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. În tot acest timp avem o controversă. Ce se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple cu bursele sociale? Ministerul Educației propune ca aceste burse să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe. Măsura apare într-un proiect lansat în consultare publică pe 17 august. Coaliția pentru Educație a cerut retragerea proiectului, subliniind că peste 840.000 de copii, adică 60% dintre beneficiari, ar pierde pierde până la 600 de lei peste vară. În timp ce datele Eurostat arată că 33,8% dintre copiii din România erau în risc de sărăcie în 2024. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță. Statul penalizează copilul pentru o vină pe care nu o are, și anume aceea de a fi în vacanță, spune la RFI sociologul Gelu Duminică. Ascultați un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
2: Măsura apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică pe 17 august. Metodologia actuală stabilește că acești bani se acordă inclusiv în vacanțe, cu anumite excepții aplicabile pe timpul verii. Totodată, ministerul intenționează să modifice articolul 15 din metodologia actuală. Prevederea potrivit căreia bursele sociale se acordă și pe durata vacanțelor ar urma să fie înlocuită cu o trimitere la regula generală care limitează plata la perioada cursurilor. În această formă, schimbarea ar viza toate vacanțele prevăzute în structura anului școlar, nu doar lunile de vară. Dacă iei bursa socială unui copil, nu faci decât să-l penalizezi și să-l arunci într-o sărăcie și mai mare pentru o vină pe care nu o are, că este în vacanță, spune la RFI sociologul Gelu Duminică.
3: Din punct de vedere educațional, bursa este legată de școală. Aici de netăgăduit. Numai că bursa socială vine să acopere niște probleme pe care elevul le are sociale, astfel încât acesta să poată veni la școală și să aibă o calitate bună a educației. Atenție, nu numai să vină la școală, că nu e o bursă de transport, ci să aibă o calitate bună a școlii. Acum, întrebarea este, dar ceea ce se întâmplă în timpul vacanțelor are legătură cu participarea lui școlară? Au ba. Alte cuvinte, dacă părintele, spre exemplu, folosește la muncă pe timpul școlii, da, el mai vine la școală din toamnă, dacă îl trimite cu vacile, dacă face toate chestiile, dacă îl trimite la cerșit, dacă îl trimite la Hamanamunte, mai are legătură cu școala sau nu cumva îl îndepărtează de școală? Cât a fost încă de la început ideea bursei sociale, astfel încât să se asigure pe principiul echității un plus pentru cei mai în nevoie elevi. Vulnerabilitatea nu dispare pe timpul vacanțelor, oricât de mult nu ne-ar plăcea să auzim asta. Și atunci, cred că ar trebui să gândim mecanismul de asistență socială și în partea cealaltă, astfel încât copilul să fie acompaniat și pe timpul vacanțelor. Din nou întrebare, e treaba sistemului educațional? Ei, nu e treaba sistemului educațional, numai că bursa socială este cam singura măsură care adresează elevul nevoie. Sistemul de asistență socială ne fi instituit pe copilul aflat în nevoie, ci pe familia aflată în nevoie. Și singura măsură care vine simțită copilului este în partea sistemului educațional. Așa că, în momentul în care tu iei bursa socială a copilului, tu penalizezi, de fapt, copilul ăla, aruncându-l într-o sărăcie mai mare pentru vină pe care nu are, respectiv pe vacanță. Ceea ce e absurd. Repet, vulnerabilitatea rămâne și pe parcursul vacanțelor. Și atunci, varianta 1, da, renunțăm la bursa socială pe timpul vacanțelor, da, înlocuim cu o măsură de asistență socială coerentă, astfel încât copilul să nu fie afectat. Sau 2, ne asumăm că suntem o țară care taie de la cei mai vulnerabili copii ca să poată să dea 200 de milioane pe știu eu ce năzbâtie pe care statul român o cheltuie.
2: Sociologul Gelu Duminică, Coaliția pentru Educație a cerut retragerea proiectului, atrăgând atenția că peste 840.000 de copii, aproximativ 60% din totalul beneficiarilor de burse, ar fi afectați și că 33,8% dintre copiii din România se aflau în 2024 în risc de sărăcie, locul 3 în Uniunea Europeană, potrivit edupedu.ro. Federația Națională a Părinților a calificat măsura drept profund greșită și imorală, în timp ce organizațiile Salvați Copiii România și World Vision România au cerut menținerea plății pe tot anul. Întrebat despre subiect la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a confirmat că a discutat cu ministrul Educației despre acest proiect și a spus clar că ideea de tăiere aparține ministerului.
4: RFI.

0: ascultați RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, președintele Nicușor Dan va avea astăzi o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție despre legea salarizării. De data aceasta, în format online, au precizat surse politice citate de news.ro. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, însă nu s-a ajuns la niciun acord. Începând cu ora 10, se fac noi înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026. Președinta Agenției Fondului de Mediu anunță că vor fi redistribuite sumele rămase disponibile, adică peste 93 de milioane de lei. Și ambasadorul Ucrainei la ONU solicită măsuri împotriva terorii balistice a Rusiei în cadrul Consiliului de Securitate. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. La București, acum 21 de grade, potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură este la Timișoara. La Craiova sunt 22, Sibiu și Iași 19, Cluj-Napoca deocamdată 15. Avem parte de soare și nori și se anunță o nouă zi caldă de vară cu disconfort termic pe alocuri. Vor fi temperaturi maxime de 37 de grade în sud-vestul Munteniei, vor fi 34, chiar 35 la București, caniculă, deci după amiază, și maxime de 26 în nordul Moldovei și pe litoral. De asemenea, meteorologii avertizează că pot avea loc ploi repezi de vară, după amiaza și seara, pe arii restrânse, în zonele montane, Banat, Oltenia, Crișana, Transilvania și pe spații mici în rest. La Chișinău, acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 30. Asociația Moldova vrea infrastructură a analizat documentul principal al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare până în 2030, strategie aprobată de Guvernul României. Președintele Asociației, activistul Adrian Covăsneanu, atrage atenția că principalele axe feroviare ale Moldovei nu beneficiază de surse de finanțare identificate și de un calendar pentru modernizarea integrală. Potrivit strategiei, un singur proiect din sud-vest, Craiova, Caransebeș, absoarbe peste 74% din fondurile pentru coridoarele europene. Cum explică Moldova vrea infrastructură această disproporție uriașă în contextul în care pentru flancul estic se alocă doar sub 1%? L-a întrebat Violeta Cincu pe Adrian Covăsneanu.
2: Păi nu prea o putem explica, în sensul că ne-am fi așteptat ca această atenție, să fie această atenție mediatică pe care o vedem în discursul public, pe buzele fiecărui actant național, că flancul estic este o prioritate pentru ei, pentru Guvernul României. Din păcate, datele spun altceva, cifrele concrete ne arată că interesul este unul extrem de scăzut în această direcție. În această logică și noi am reacționat ca societate civilă pentru că nu vedem la nivel strategic elemente favorizante. Mai ales că investițiile se concentrează în continuare pe proiectele majore, mature, din zona de vest, zona de sud a României. Deci estul este în continuare extrem de vulnerabil, mai nou și din perspectiva infrastructurii feroviare, pentru că am văzut anterior o anumită vulnerabilitate pe componenta rutieră, zona transfrontalieră.
3: Datele din strategie plasează tronsoane precum Ploiești, Suceava sau Pașcani, Iași în topul traficului feroviar național. Însă există surse de finanțare clare sau calendare de execuție pentru modernizarea integrală a magistralelor 500 și 600?
2: Din păcate vedem doar firimituri. Chiar dacă suntem prioritari, suntem importanți la nivel strategic, atât pe plan național, confirmă datele de trafic din strategie națională, dar și indirect la nivel internațional, pentru că suntem parcurs de coridoarele europene. Mai nu avem, conform ultimei revizii de trasee europene, inclusiv suntem pe o relație extrem de relevantă între Marea Neagră și Marea Baltică. Deci automat avem această eligibilitate financiară sau cumva suntem acolo și putem accesa fonduri europene de către noi ca stat român. Din păcate nu vedem acest lucru, doar aceste firimituri în zona transfrontalieră și lipsește acel angajament și acel calendar concret în care spunem, da, fazăm aceste investiții, înțelegem la rândul nostru ca societate civilă că trăim vremuri dificile economic, dar vrem să vedem un angajament concret din partea guvernului, indiferent cine se află la conducerea acesteia.
3: Dacă vorbim de modernizarea traficului feroviar în zona de nord-est, cum impactează competitivitatea economică a regiunii în următorii 4-5 ani?
2: Afectează foarte mult. Dacă nu suntem, să spunem, dezvoltați într-o manieră echilibrată, echitabilă, dacă circulăm în continuare pe rețelele feroviare cu 50, 60, 70 de kilometri la oră, în timpul acesta vedem în vest că trenurile pot alerga chiar cu 160 de kilometri, nu cred că putem fi competitivi, chiar suntem necompetitivi și automat orice investitor care va dori să vină peste Carpați spre noi se va gândi de două ori dacă merită această investiție într-o zonă care are acest deficit de infrastructură feroviară.
3: Proiectul trenului metropolitan din Iași apare în strategie cu o valoare eligibilă de 1,2 miliarde de lei, electrificarea Iași-Ungheni menționată în etapa întâi. Cât de realizabile sunt aceste investiții? În lipsa corelărilor cu modernizarea nodului feroviar Iași și avem și un angajament bugetar ferm?
2: Aici lucrurile se spune că stau mai binișor din perspectiva eligibilității, în sensul că da, și Iașul este pe o listă, este în cărți, să spunem, în cărțile strategice. Nu vedem, să spunem, neclarități în această direcție legate de trenul metropolitan Iași, dar așteptăm să treacă vara pentru ca ulterior să se confirme acest angajament guvernamental. Deja vedem pași, oarbe de ministru, corelări investiționale, dar știți cum e, până nu vedem oficial investiția care, finanțarea concretă aprobată de Comisia Europeană, până atunci suntem în etapa de așteptare cu speranță, bineînțeles.
0: Activistul Adrian Covăsneanu este președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură. Republica Moldova se apropie de o nouă aniversare a independenței fără linia independenței. Premierul Vasile Tofan spunea la sfârșitul lunii iulie că linia Vulcănești-Chișinău va fi dată în exploatare pe 27 august. Iată însă 3 săptămâni mai târziu că Ministerul Energiei a anunțat că termenul nu poate fi respectat din cauza unei defecțiuni la un transformator de la stația Chișinău. Practic, întârzierea readuce în discuție modul în care sunt administrate contractele pentru proiectele energetice strategice și cât de importantă este în realitate această linie pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Dezvoltă subiectul Liliana Barbăroșie.
4: La 31 iulie, într-un interviu pentru TVR România, premierul Vasile Tofan spunea că linia urma să fie dată în exploatare chiar de ziua independenței pe 27 august. Pe 21 august însă, Ministerul Energiei a anunțat că termenul nu mai poate fi respectat. Motivul: o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent de la stația electrică Chișinău. Echipamentul a fost trimis în Spania, iar remedierea și testarea pot dura încă câteva săptămâni. Este o nouă întârziere într-un proiect început cu ani în urmă și readuce în discuție modul în care au fost administrate de-a lungul timpului contractele și termenele de execuție. O parte importantă a lucrărilor este deja finalizată, stația Vulcănești a fost testată și energizată, iar linia de 400 de kW, lungă de aproximativ 157 de km, a fost finalizată în noiembrie 2025. Pentru exploatarea comercială a întregului proiect, mai trebuie însă finalizate și testate echipamentele de la stația Chișinău. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a cerut accelerarea lucrărilor și a anunțat că defecțiunile vor fi incluse în lista motivelor pentru aplicarea penalităților. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, spune că întârzierile la proiecte mari de infrastructură nu sunt neobișnuite. Problema este ce faci atunci când termenele contractuale sunt depășite. Rezilierea unui contract nu înseamnă automat că lucrările vor fi terminate mai repede. Dacă proiectul este realizat în proporție de 70, 80 sau 90%, trebuie găsit un alt antreprenor care să preia lucrările și să ofere garanții pentru finalizarea și funcționarea sistemului.
5: De reziliat e ușor și de aplicat penalități, dar cine va finaliza lucrările? Cine va da garanții că proiectul este funcțional?
4: Întreabă Tofilat. Pe de altă parte, nici neaplicarea prevederilor contractuale nu este o soluție simplă. Instituțiile trebuie să poată explica ulterior de ce nu au aplicat penalitățile prevăzute. De aceea, spune expertul, este nevoie de o decizie coordonată la nivelul autorităților centrale, continuarea contractului cu penalități sau rezilierea și identificarea unui nou executant. Linia Vulcănești-Chișinău are o importanță strategică reală, permite transportarea energiei din sud direct spre Chișinău, ocolind infrastructura de transport din regiunea transnistreană și reducând o vulnerabilitate a sistemului. Dar Tofilat atrage atenția că linia nu trebuie prezentată ca soluția pentru întreaga independență energetică a țării.
5: Chiar mâine ar fi dată în exploatare, asta oricum nu rezolvă problema posibilității de import care este limitată. Deci noi putem importa energie, dar în cantități limitate. Ca să putem crește importurile de energie din România și țările învecinate, ne trebuie linii suplimentare.
4: Spune expertul, motivul este capacitatea limitată de interconectare și transport. Chiar cu linia funcțională, Republica Moldova nu poate crește nelimitat importurile de energie din România. Pentru capacități mai mari sunt necesare și alte interconectări și linii de transport. Prin urmare, Vulcănești-Chișinău rezolvă o vulnerabilitate importantă, dar nu toate problemele sistemului energetic. În același timp, situația Republicii Moldova este astăzi mai sigură decât acum câțiva ani. Dependența de infrastructura controlată de Tiraspol s-a redus, iar riscul ca regiunea transnistreană să poată folosi deconectarea drept instrument major de șantaj energetic este mult mai mic. Asta nu face proiectul mai puțin necesar. Din contra, linia directă spre Chișinău este o infrastructură suplimentară de siguranță. Fostul premier Ion Sturza a criticat modul în care a fost gestionat proiectul și susține că finalizarea liniei a fost inclusă drept condiționalitate financiară în agenda de reforme a planului de creștere al Uniunii Europene, iar plata aferentă acestui jalon ar fi fost amânată pentru 2027. Sturza cere și un audit contractual independent care să stabilească responsabilitățile, eventuale prelungiri, costurile suplimentare și valoarea penalităților. Dincolo de polemici și de cine poartă responsabilitatea pentru întârzierile acumulate, întrebarea esențială rămâne ce trebuie făcut acum pentru ca proiectul să fie terminat fără alte amânări. Linia Vulcănești-Chișinău nu este un proiect eșuat. Cea mai mare parte a infrastructurii este construită, iar necesitatea ei strategică rămâne. Dar un proiect de asemenea importanță trebuie în cele din urmă să fie și terminat. Republica Moldova va marca totuși din nou ziua independenței fără linia care poartă simbolic numele independenței. Iar promisiunile publice despre termene au și ele un cost. Când este anunțată o dată clară, iar aceasta nu este respectată, apare inevitabil o problemă de credibilitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
0: RFI. Cultivatorii de cartofi din Franța fac un apel disperat și anunță una dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată. Cer măsuri urgente și spun că au nevoie de sprijin excepțional în fața pierderilor masive. Cele 5 valuri de căldură extremă, incendiile și seceta istorică le-au afectat producția la hectar. Așteaptă reuniunea promisă de ministra agriculturii, reuniune programată peste 2 zile, pentru a vedea cum vor fi sprijiniți producătorii. Află mai multe de la Mihaela Antoche.
6: Franța a traversat o vară de foc și la propriu și la figurat. 5 valuri de caniculă, peste 120.000 de hectare arse potrivit unui bilanț provizoriu, iar seceta a atins recorduri istorice. Peste 70% din teritoriul Franței este afectat de fenomenul de secetă extremă. Fermierii și crescătorii de animale spun că nu au mai avut așa o vară, cu recolte atât de slabe și animale care suferă de căldură și de lipsa vegetației. Viticultorii, la rândul lor, spun că au început culesul viilor mai devreme ca niciodată din cauza soarelui arzător. Un alt record negativ este anunțat de cultivatorii de cartofi, care anticipează una dintre cele mai abrupte scăderi ale producției înregistrate vreodată și solicită un sprijin excepțional în fața pierderilor masive. După 5 valuri de căldură succesive și un deficit excepțional de apă, Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi prognozează, citez, o scădere masivă a producției franceze de aproximativ 23% într-un an, potrivit unui comunicat citat de France Press. Acest sezon ar putea marca una dintre cele mai semnificative scăderi ale producției înregistrate vreodată pentru cartofii cultivați în Franța, consideră Asociația Cultivatorilor. Această scădere bruscă ar fi marcată de cel mai mic randament observat în peste 30 de ani, cu un randament mediu național de 37,4 tone la hectar pentru cartofii de consum, comparativ cu 43,5 tone la hectar anul trecut. Recoltele ar fi și mai slabe față de cele din 2022, an considerat cu o secetă istorică. Având în vedere amploarea potențială a pierderilor economice pentru producători, estimată în acest stadiu de Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi la cel puțin 400 de milioane de euro, producătorii cer guvernului să anticipeze un mecanism excepțional de sprijin pentru producătorii cei mai afectați, se mai cere în comunicat. Pentru cultivatorii de cartofi, acest șoc climatic vine într-un moment în care au fost deja nevoiți să reducă suprafețele de producție cu 10% în Franța, în urma supraproducției din 2025. Situația este urgentă, spun îngrijorați cultivatorii citați de France Press. Ministra Agriculturii Annie Genevard a anunțat un plan cuprinzător de sprijin pentru fermieri ca răspuns la consecințele valurilor de căldură repetate, astfel încât niciun fermier să nu fie lăsat să se confrunte singur cu această situație. Annie Genevard a vorbit la începutul lunii de măsuri de urgență pentru fluxul de numerar al fermelor, plata contribuțiilor la asigurările sociale, mecanisme de simplificare și scutire, precum și măsuri menite să faciliteze revenirea la producția fermelor cele mai afectate, fără a specifica însă valoarea ajutorului luat în considerare. Președintele FNSEA, unul dintre cele mai mari și mai puternice sindicate din agricultură, Arnaud Rousseau, a declarat că agricultura are nevoie de miliarde de euro pentru a se redresa după această criză climatică de o amploare pe care nu a mai văzut-o în agricultură pentru o perioadă atât de lungă. Peste 2 zile va avea loc întâlnirea ministrei agriculturii cu prefecții din Franța, reuniune la finalul căreia vor fi anunțate măsuri concrete.
0: Mihail Antoche, mulțumesc pentru informații. Donald Trump schimbă strategia. Liderul de la Casa Albă vrea să sufoce financiar Iranul. Iranul se prăbușește complet, a scris Donald Trump ieri pe rețeaua sa socială, la câteva ore după ce secretarul american al trezoreriei anunțase prin intermediul unui editorial publicat în Financial Times un D-Day economic împotriva Iranului, referință la debarcarea aliaților în Franța în 1944. Practic, autoritățile americane anunță noi sancțiuni economice împotriva Teheranului. Până una alta sunt în impas eforturile diplomatice pentru a fi soluționat conflictul regional declanșat la finalul lunii februarie printr-o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului. Iar pentru Iran, Washingtonul își recunoaște înfrângerea la aproape 6 luni de la începutul unui război care s-a tot extins în Orientul Mijlociu, detaliază Cristina Teacă.
7: Secretarul american al trezoreriei afirmase pe rețeaua X că Statele Unite au distrus capacitățile militare ale Iranului, aproape 100% din fabricile sale militare, și că au pus capăt programului iranian nuclear. Acest discurs nu are nicio susținere, i-a răspuns viceministrul iranian de externe, întrebându-se de ce, dacă Washingtonul și-a atins toate aceste obiective, de ce vrea să treacă la cea mai mare invazie?

economic. China, partener economic strategic al Iranului, consideră că sancțiunile americane nu vor permite rezolvarea conflictului, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat marți că suspendă până la noi ordine toate schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul. Strategica strâmtoare Ormuz rămâne miezul problemei. Pe aici tranzitau, înainte de conflict, importante cantități de hidrocarburi, dar Teheranul restricționează traficul de aproape 6 luni, ceea ce a determinat o creștere a prețurilor la petrol la nivel mondial. Acum Iranul insistă că nu se va întoarce la situația care existase înainte de război și discută de săptămâni întregi un acord cu Omanul, celălalt stat riveran. Șeful diplomației din Oman este așteptat în marți la Teheran, iar luni șeful armatei pakistaneze, a cărui țară mediază conflictul, s-a întâlnit la Teheran cu responsabili iranieni. De partea sa, președintele iranian Masoud Pezeshkian a recunoscut că țara sa înregistrează numeroase dificultăți economice și le-a pus pe seama deceniilor de sancțiuni americane și internaționale. La Teheran, AFP a stat de vorbă cu o farmacistă, iar ea spune că situația este foarte dificilă, că nu știe cât timp populația va mai putea suporta situația, motiv pentru care Iranul trebuie să facă unele compromisuri. Pe 22 iulie, inflația se afla la 66%, comparativ cu 46% cât era în februarie. Săptămâna trecută, un dolar costa 1,88 de milioane de riali. Înainte de conflict, un dolar costa 1,65 de milioane de riali. Iar blocada americană impusă porturilor iraniene a determinat o scădere a exporturilor petroliere de către Iran de la 2 milioane de barili pe zi înainte de război la 400 de mii de barili pe zi la mijlocul lui august. Este cel mai mic nivel de când a început conflictul. Între timp, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, pun și ei presiune pe piața petrolieră și multiplică atacurile împotriva instalațiilor petroliere ce aparțin Arabiei Saudite. Este primul exportator de petrol brut din lume.

0: frunzulița azalee, mi-a venit azi o idee, în septembrie să se ceară, să fie lună de vară. Pam, pam.
1: Click.ro vorbește despre cazul femeii din România care a pierdut 10.000 de euro după ce a primit un mesaj pe WhatsApp. Ea a crezut că va moșteni 175.000 de euro din Franța. Femeia de 51 de ani din comuna Pojorâta, Suceava, a primit de la excroci documente care păreau autentice, apoi aceștia i-au cerut bani pentru comisioane bancare, taxe notariale și cheltuieli de judecată. În total, a pierdut 45.000 de euro.
0: Să trăiți, nepăcăliți, agentul Jgurianu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar fi cazul să se dea niște teste de inteligență la nivel național, băi, un fel de examen la care toată lumea să fie obligată să răspundă. Și în funcție de rezultate, unora să le ridice dreptul de semnătură și mai ales de vot, băi, apoi să fie obligat să facă niște cursuri, că prea ne-a scăzut IQ-ul național.
2: E, prostia se cam plătește.
1: Libertatea ne dezvăluie orașul Burete, conceptul de viitor cu acoperișuri verzi plănuit de al doilea cel mai mare oraș din Germania. Este vorba despre Hamburg, care pare că a găsit soluția pentru o climă mai blândă. În loc ca asfaltul și betonul să blocheze apa, orașul folosește suprafețe permeabile, acoperișuri verzi, parcări, lacuri artificiale care absorb, filtrează și stochează precipitațiile.
3: Arătați-mi voie, dragă doamnă, sunt de la primărie, inginer urbanist Temistocle Oprescu Zachin, toți de la departamentul de borduri infinite. Domne, noi avem altă soluție pentru un microclimat în capitală. Gropile, domnule, gropile sunt prea rare. Că dacă facem orașul ca un Schweizer, apoi apa nu mai inundă străzile și să vedeți, ingeniozitate, putem mătura praful și gunoaiele înăuntru. Genial!
4: Numai dumneata, chef, puteai să ai o idee atât de genială.
1: Din playde.ro aflăm ce ai voie să iei dintr-o cameră de hotel fără să plătești. Lista obiectelor gratuite din cameră și a celor care rămân proprietatea unității. În prima categorie intră produsele de toaletă ambalate individual, șampoane, balsamuri, geluri de duș, săpunuri, truse de igienă, dar și plicuri cu ceai, cafea, zahăr, sticle de apă, bomboane, cadou. Chiar și papucii de casă de unică folosință, pixuri sau carnețele. Nu se iau prosoapele, halatele, umerașele, lenjeriile, vesela, lămpi, tablouri sau telecomanda televizorului.
0: Hai, Costele, hai, ce te mușcă aici! Ți-am zis să desfaci nopiera aia! Uite, șurubenița, nu vezi că am terminat deja de desfășat salteaua? Spune-i lui fiii tu să iasă pe hol, să stea cu ochii în patru până ducem televizorul la mașină. Pune-i pătura pe el, Costele, vrei să vadă lumea ce ducem și până încărcăm tot să ne spargă mașina, să ne-l fure?
4: Citesc în ochii tăi că ai furat!
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: RFI. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Mai multe federații sindicale vor organiza între orele 11 și 13 o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Camera Deputaților a adoptat proiectul privind modificarea legii Agenției Naționale de Integritate. Legea ANI reprezintă un jalon prevăzut în PNRR, de îndeplinirea căruia depind 770 de milioane de euro. Și Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vizează 5 sectoare considerate vitale pentru economia de la Teheran. Mai multe federații sindicale vor organiza astăzi, începând cu ora 11, o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale, Cartel Alfa. Sindicatele reclamă existența unor blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Austria vor ca o taxă europeană să fie discutată chiar luna viitoare după scumpirea prețurilor la carburanți, ne spune Mădălina Șerban.
2: Presiunea crește în Uniunea Europeană pentru taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. 6 state, și anume Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria, cer ca subiectul să intre pe agenda reuniunii miniștrilor europeni de finanțe din 18 și 19 septembrie de la Dublin. Motivul este explozia prețurilor provocată de perturbarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, au transmis statele într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a Uniunii. De la începutul războiului cu Iranul, petrolul s-a scumpit cu aproximativ 25%. În Europa, motorina a crescut cu peste 70%, iar benzina cu aproape 20%, potrivit datelor citate de Reuters. În scrisoarea consultată de agenție, miniștrii avertizează că Europa se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimii ani. Cele 6 țări cer și verificarea marjelor rafinăriilor pentru a vedea dacă acestea profită excesiv de scumpiri. Deocamdată însă, Bruxelles nu a anunțat că pregătește o nouă taxă, iar între statele membre nu există încă un consens.
0: Kremlinul a declarat că decizia Marii Britanii de a furniza Ucrainei informații clasificate privind componentele de fabricație britanică utilizate la fabricarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Scalp ar turna gaz pe foc și a fost percepută de Moscova într-un mod extrem de negativ. Andreea Oros are detalii.
3: Premierul britanic Andy Burnham a sosit luni la Kiev în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la preluarea mandatului și urma să anunțe sprijinul britanic acordat Kievului pentru îmbunătățirea producției interne de rachete cu rază lungă de acțiune. Întrebat despre vizită și despre sprijinul acordat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Marea Britanie că face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica orice progres către un eventual acord de pace. Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev, a acuzat Peskov. Londra alimentează în mod metodic și regulat conflictul și pune la cale, tot în mod metodic și regulat, scheme menite să împiedice chiar și cel mai mic progres în procesul de soluționare pașnică, a declarat Peskov reporterilor. El a mai spus că armata rusă a colectat deja în mod sistematic date pentru a identifica locația oricăror unități de producție a rachetelor și pentru a le distruge ulterior. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat Londra cu privire la consecințe în cazul furnizării de drone către Kiev, acuzând Marea Britanie că își intensifică implicarea în război. În urma unui raport conform căruia, pentru prima dată, drone de fabricație britanică au fost utilizate pentru atacuri la distanță mare împotriva Rusiei. Andy Burnham a declarat la momentul respectiv că Londra se angajează să sprijine Ucraina 100% împotriva, citez, acestui război ilegal.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 33, avem 24 și la Timișoara. Sunt 21 de grade la Cluj-Napoca și la Chișinău, 22 sunt la Iași și Sibiu și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderii popularilor europeni și Renew i-au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că amendamentul Fritz validat de CCR încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Deși e în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei și Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina și a amenințat Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse. Liderii popularilor europeni și Renew i-au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că amendamentul Fritz validat de CCR încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Liderii celor mai mari grupuri politice pro-europene din Parlamentul European au trimis ieri o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, potrivit documentului consultat de G4 Media. Aceștia avertizează că eliberarea tranșei de 770 de milioane de euro din facilitatea de redresare și reziliență pentru România ar putea contribui la subminarea democrației din cauza modificărilor legislative recente aduse legii integrității. Oficialii europeni solicită intervenția de urgență a Comisiei înainte de data de 31 august, termen limită pentru îndeplinirea jaloanelor de reformă. În centrul sesizării se află așa numitul amendament Fritz, introdus de o majoritate PSD AUR la legea integrității și validat recent de Curtea Constituțională. Măsura prevede încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și demnitarilor găsiți în conflict de interese sau incompatibilitate anterior intrării în vigoare a noii legi. Weber și Haier subliniază că amendamentul a fost scris special împotriva primarului Timișoarei și președintelui USR Dominic Fritz, constituind o retroactivitate vădit neconstituțională și o instrumentală a pârghiilor legale în scopuri politice. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, a declarat Maia Sandu. Cu detalii vine Valeria Vițu.
2: Din 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Potrivit șefei statului, țara noastră își consolidează capacitatea de supraveghere a spațiului aerian și cooperează cu Ucraina și România pentru schimbul de informații privind amenințările aeriene. Această cooperare va continua. Este greu de imaginat o Moldovă liberă fără o Ucraina liberă, a declarat președinta Maia Sandu, menționând că ucrainenii își apără țara de 4 ani și jumătate și prin curajul lor apără pacea pentru continentul. În același timp, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre conectivitatea regională, rutele de transport care leagă Republica Moldova de Ucraina și de porturile române sunt importante pentru economia națională și pentru comerțul din regiune. Republica Moldova a redus cu 50% tarifele feroviare pentru tranzitul de cereale spre porturile românești, o măsură care menține fluxul de marfă pe cale ferată moldovenească și susține exporturile ucrainești. În prezent, împreună cu Ucraina, se lucrează la deschiderea unor noi rute de comunicație, inclusiv podul Cosăuți-Iampol, un proiect așteptat de comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. În ceea ce privește domeniul energetic, președinta Maia Sandu a subliniat că securitatea energetică a regiunii se construiește împreună. Republica Moldova și-a diversificat sursele și rutele de aprovizionare în ultimii 4 ani și susține soluțiile regionale care întăresc reziliența întregii vecinătăți în perioada rece. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde a dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem, analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că prețurile rămân ridicate atâta timp cât peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite, la care se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța.
3: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
4: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual ministri energie. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
3: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta a intrus în spațiul public încă sunt multinaționale care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet irresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate din România. Să nu ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
0: L-am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. Iată acum datele meteo. La această oră este soare în capitală, sunt 26 de grade în București, maxima ajunge la 32 de grade. Avem 27 de grade la Timișoara și la Craiova, sunt 23 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 24 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderii popularilor europeni și Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că amendamentul Fritz validat de CCR încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Nicuș Ordan și Volodimir Zelenski sunt invitații de președinta Republicii Moldova Maia Sandu la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate. Liderii popularilor europeni și Renew i-au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că amendamentul Fritz, validat de Curtea Constituțională, încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Liderii celor mai mari grupuri politice pro-europene din Parlamentul European i-au trimis ieri o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, potrivit documentului consultată de G4 Media. Aceștia avertizează că eliberarea tranșei de 770 de milioane de euro din facilitatea de redresare și reziliență pentru România ar putea contribui la subminarea democrației din cauza modificărilor legislative recente aduse legii integrității. Oficialii europeni solicită intervenția de urgență a Comisiei Europene înainte de data de 31 august, termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor de reformă. În centrul sesizării se află așa numitul amendament Fritz, introdus de o majoritate PSD AUR la legea integrității și validată recent de Curtea Constituțională. Măsura prevede încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și demnitarilor găsiți în conflicte de interese sau incompatibilitate anterior intrării în vigoare a noii legi. Liderii celor două partide europene subliniază că amendamentul a fost scris special împotriva primarului Timișoarei și președintelui USR, constituind o retroactivitate vădită neconstituțională și o instrumentalizare a pârghiilor legale în scopuri politice. Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe. Măsura apare într-un proiect lansat în consultare publică săptămâna trecută. Coaliția pentru Educație a cerut retragerea proiectului, subliniind că peste 840.000 de copii, respectiv 60% dintre beneficiari, ar pierde până la 600 de lei pe vară, în timp ce datele Eurostat arată că 33,8% dintre copiii din România erau în risc de sărăcie în 2024. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță, spune la RFI sociologul Gelu Duminica.
2: În momentul în care tu iei burta socială a copilului, tu penalizezi, de fapt, copilul ăla, aruncându-l într-o sărăcie mai mare pentru vină pe care nu are, respectiv pe vacanță. Ceea ce e absurd. Repet, vulnerabilitatea rămâne și pe parcursul vacanțelor. Și atunci, varianta 1, da, renunțăm la bursa socială pe timpul vacanțelor, da, înlocuim cu o măsură de asistență socială coerentă astfel încât copilul să nu fie afectat. Sau 2, ne asumăm că suntem o țară care taie de la cei mai vulnerabili copii ca să poată dea 200 de milioane pe știu eu ce năzbâtie pe care statul român o cheltuie.
0: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicuș Ordan și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe joi pe 27 august la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Republica Moldova marchează joi 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunării Naționale și în alte locuri din Chișinău, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Independenței. Programul va începe la ora 8:30 de minute și se va încheia seara cu un concert dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate, acord în virtutea căruia cercetătorii britanici vor putea avea acces la platformele de informații privind frontul ucrainian în scopul pregătirii sistemelor militare AI, relatează Reuters și DPA potrivit Ager Press. Parteneriatul a fost semnat de premierul britanic și de președintele ucrainian. Regatul Unit devenind primul partener extern ce are acces la laboratoarele ucrainiene de inteligență artificială. Executivul britanic a menționat că inițial parteneriatul se va concentra pe proiecte din domeniul securității și apărare, ce vor reuni cercetători, ingineri, companii de tehnologie și experții militari din Regatul Unit și Ucraina. Conform unor oficiali britanici, acordul ar putea revoluționa toate aspectele vieții publice, de la controlul traficului aerian la sistemele feroviare. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, dar instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în zonele montane, în Banat, în Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București, cer variabil și o maximă de 35 de grade. 29 de grade astăzi la Iași, 30 la Sibiu, la Cluj-Napoca vor fi 31 de grade, la Craiova și la Timișoara se vor înregistra 34 de grade, iar la Chișinău maximă de 29 de grade Celsius. Este ora 12:06. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderii popularilor europeni și Renew i-au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane din PNRR pentru că amendamentul Fritz validat de CCR încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Claudiu Năsui, deputatul SR, este propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, ministru al dezvoltării economice și digitalizării de la Chișinău, și președintele sirian i-a mulțumit omologului său american pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul. Șefii a două mari grupuri din Parlamentul European au cerut Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR pentru a forța Parlamentul român să revină asupra așa numitului amendament Fritz, printr-o scrisoare semnată de șeful popularilor europeni și șefa grupului Renew. Îi se cere Ursulei von der Leyen să condiționeze această sumă de respectarea principiilor statului de drept. Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de PSD la legea integrității, jalon în PNRR, vizează un singur om, primarul Timișoarei, și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Șeful statului are programat o nouă întâlnire cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor de la această oră pentru a încerca să deblocheze legea salarizării. Dacă nu va exista un acord nici de această dată, legea nu va fi adoptată la timp pentru a respecta jalonul din PNRR, spun liderii politici deja, iar România va pierde 770 de milioane de euro. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune aseară că îi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, să mai poată veni zilele acestea cu o formă a legii care să fie acceptată de liderii politici. Nici ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, nu a fost mai optimist. Într-o intervenție la Digi24, în această dimineață, ministrul a transmis că dacă nu se va ajunge astăzi la un acord după discuțiile de la Cotroceni, atunci România nu va îndeplini jalonul din PNRR. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat astăzi modificări în guvern, astfel deputatul USR Claudiu Năsui vine în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar ministru Eugeniu Osmosescu a fost propus să preia portofoliul la agriculturii. Valeria Vițu are detalii.
2: Potrivit premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Năsui a studiat economia în Franța, a lucrat în sectorul financiar și deține certificare internațională. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020-2021 a fost ministru al economiei în guvernul de la București. De-a lungul acestei perioade și-a construit un profil foarte clar, spune premierul moldovean. Mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău spune că Claudiu Năsui a susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate an la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei, a punctat Vasile Tofan. Citez, am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere. Am încheiat citatul. Prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: În urmă cu scurt timp, deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat că a acceptat invitația lui Vasile Tofan de a prelua portofoliul de la economie și digitalizare. Președintele sirian Ahmed al-Sahara i-a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul pe care Siria era inclusă încă din 1979, informează EFE. Dan Andreșescu are detalii.
3: Decizia Casei Albe, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio, vine după ce Statele Unite și Siria au convenit să rea relațiile în 2025 și în urma unei ridicări treptate a sancțiunilor împotriva țării arabe. Washingtonul anunță de asemenea eliminarea HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale, unde fost lider este Ahmed al-Sharab. Rubio a declarat că măsurile reprezintă un pas istoric al președintelui Trump pentru a oferi poporului sirian o cale spre prosperitate. Rubio laudă eforturile guvernului sirian de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollahului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Sharab, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. Agerpres notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
0: Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor Eurostat. Se remarcă însă și o schimbare de comportament. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în perioade de extrasezon, un semnal de alarmă major pentru economie și societate, în contextul în care puterea de cumpărare este în scădere pentru o parte importantă a populației, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Mirela Dedăcuș are detalii.
4: Pe de o parte, există un segment de turiști cu venituri medii și ridicate, care continuă să călătorească și să-și planifice vacanțele, iar pe de altă parte, o masă largă de români a intrat într-o zonă de supraviețuire a bugetului de vacanță. Practic, peste 60% din populație este complet exclusă din piața turistică din cauza diminuării puterii de cumpărare, se menționează în comunicatul ANAT. Reprezentanții ANAT spun că este vorba mai degrabă de o schimbare de comportament decât de o renunțare în masă la concedii. Totodată, există o orientare tot mai puternică către perioadele de extrasezon, precum lunile mai, iunie sau septembrie, când tarifele sunt semnificativ mai mici. Litoralul românesc continuă să fie cea mai căutată destinație de vară, însă cererea este concentrată în principal în lunile iulie și august, în timp ce pentru turismul montan există o cerere constantă pentru escapade de weekend. În același timp, destinațiile interne se află însă într-o competiție directă cu piețe apropiate, precum Bulgaria, Grecia și Turcia, care reușesc adesea să ofere un raport calitate-preț mai bun pentru bugetele mici și medii. Fără politici publice adecvate, există pericolul ca procentul românilor care nu își permit vacanțe să crească și mai mult, transformând concediul dintr-o necesitate de relaxare într-un bun de lux, avertizează ANAT, care susține că este nevoie de măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unui TVA redus pentru Horeca și agențiile de turism, asigurarea predictibilității fiscale și extinderea sistemului de vouchere de vacanță și către sectorul privat prin facilități fiscale acordate angajatorilor.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, dar instabilă în Banat, Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade Celsius. În București e cer variabil și o maximă de 35 de grade, la Iași 29 de grade astăzi, la Sibiu 30, la Cluj-Napoca se vor înregistra 31 de grade, la Craiova și la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 29 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate după ce Rusia a început să bombardeze punctele de trecere ale frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Timp de 2 nopți la rând, pe 20 și 21 august, armata rusă a distrus 2 vămi din sudul Republicii Moldova. Ce urmărește Moscova? Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: Locuitorii din Tulcea sunt avertizați deja de câteva nopți la rând prin RoAlert că există pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă. Este avertismentul standard prin care autoritățile le spun românilor că porturile dunărene sunt bombardate, iar ei sunt de asemenea în pericol. Cel mai recent mesaj de RoAlert a ajuns chiar în această dimineață, 25 august, în jurul orei 7. Rusia a pus gând rău exporturile de cereale ucrainene, așa că trimite drone pentru a zădărnici procesul, a distruge infrastructura și pentru a speria oamenii, dar nu s-a limitat la porturi. În noaptea de 20 august, dronele rusești care au atacat porturile dunărene au lovit și un punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina. Este vorba de Reni. Au mai fost tentative de acest tip, așa că ucrainenii au reparat a doua zi ce se putea repara și au mers mai departe. Numai că în noaptea următoare, 21 august, și-au dat seama că Moscova are un plan, să distrugă punctele de frontieră. Dronele rusești au lovit o altă vamă din sudul Republicii Moldova. De data asta este vorba de vama Tabachi. Mai mult, o dronă de tip Geran 2 a survolat ilegal frontiera de stat a Ucrainei, în zona Kotlovina din raionul Reni, Republica Moldova, în direcția satului Etulia din Găgăuzia, au transmis într-un comunicat. Drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova după ora 3 noaptea în direcția statului Etulia, înainte de a lovi punctul de frontieră. Distrugerile au fost masive. În urma atacului au fost avariate clădiri și structuri ale vămii. Punctul a fost închis, iar transportul redirecționat către altele. Lovitura a avut loc la miezul nopții, iar dronele au căzut la 300 de metri de partea moldovenească a frontierei. Din fericire, nu există victime, dar prin zonă nu se mai poate trece o perioadă. Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova a transmis un comunicat prin care a anunțat că va consolida măsurile de securitate la punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene situate în apropierea zonelor de atacuri cu drone de pe teritoriul țării vecine. Citez, lucrările de amenajare a elementelor de protecție au început deja la cele mai vulnerabile puncte de trecere, iar ulterior, în funcție de situația operativă și de nivelul riscurilor, măsuri similare vor fi implementate treptat și la alte puncte de frontieră, se spune în comunicat. Zelenski a menționat loviturile rusești în comunicatele sale oficiale, a declarat că Federația Rusă, citez, s-au pregătit mult timp și au combinat rachetele balistice de diferite tipuri, rachete de croazieră și drone pentru a afecta la maximum infrastructura civilă, am încheiat citatul. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a menționat, citez, că nu sunt cazuri izolate. Rusia testează tot mai des fermitatea NATO și a partenerilor săi, încălcând suveranitatea țărilor vecine, am încheiat citatul. Blogerii pro-război din Rusia au aplaudat aceste acțiuni ale armatelor. Bloggerul Râbari scrie, citez, este îmbucurător că forțele armate ale Federației Ruse au decis să acționeze și asupra rutelor terestre de export ale produselor ucrainene. Tocmai pe acestea, materia primă este transportată către portul românesc Constanța, care, după începerea campaniei de lovitură asupra Odesei, s-a transformat în ultima insulă de liniște pentru armatori.
1: Cronica lui Vitalie.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburuce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a început astăzi, la ora 13, o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pe legea salarizării. Nicu Șordan și Volodymyr Zelenski sunt invitații de Maia Sandu la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Și Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate. Președintele Nicu Șordan a început în urmă cu o oră o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție pe legea salarizării, de data aceasta în format online, potrivit Hot News, care citează surse politice. Noile discuții ale lui Nicu Șordan cu Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Friț au loc în contextul în care legea salarizării ar trebui promulgată până pe 31 august pentru ca România să nu piardă cei 770 de milioane de euro alocați prin jalonul din PNRR. Luni a avut loc o nouă întâlnire a echipelor tehnice din fiecare partid de la Palatul Cotroceni, însă nu există nicio concluzie. Fosta deputată Cristina Trăilă de la PNL, secretar general adjunct al guvernului în prezent, este audiată astăzi la sediul DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Trăilă a ajuns la sediul DNA însoțită de avocat, potrivit unor surse judiciare citate de agențiile de presă. Ea ar avea calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție. Cristina Trăilă nu a dat nicio declarație la sosirea la DNA Iași. Omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv în 2025, fiind acuzat că ar fi dat sume importante de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Omul de afaceri Fănel Bogos ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancțiunile dispuse de Direcția Sanitară-Veterinară Vaslui în urma apariției unui focar de salmonela la una din fermele sale de pui. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicu Șordan și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski să participe joi 27 august la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunării Naționale și în alte locuri din Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Independenței. Programul va începe la ora 8:30 și se va încheia seara cu un concert dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate, acord în virtutea căruia cercetătorii britanici vor putea avea acces la platformele de informații privind frontul ucrainian în scopul pregătirii sistemelor militare, AI, relatează Reuters și DPA, potrivit Ager Press. Parteneriatul a fost semnat de premierul britanic și de președintele ucrainian, Regatul Unit devenind primul partener extern ce are acces la laboratoarele ucrainiene. Executivul britanic a menționat că inițial parteneriatul se va concentra pe proiecte din domeniul securității și apărării, ce vor reuni cercetători, ingineri, companii de tehnologie și experții militari din Regatul Unit și Ucraina. Conform unor oficiali britanici, acordul ar putea revoluționa toate aspectele vieții publice, de la controlul traficului aerian la sistemele feroviare. Președintele sirian Ahmed al-Sahara i-a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, pe care Siria era inclusă încă din 1979, informează agenția EFE. Dan Andreșescu are detalii.
2: Decizia Casei Albe, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio, vine după ce Statele Unite și Siria au convenit să rea relațiile în 2025 și în urma unei ridicări treptate a sancțiunilor împotriva țării arabe. Washingtonul anunță de asemenea eliminarea HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale, unde fost lider este Ahmed al-Sharab. Rubio a declarat că măsurile reprezintă un pas istoric al președintelui Trump pentru a oferi poporului sirian o cale spre prosperitate. Rubio laudă eforturile guvernului sirian de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollahului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Shara, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. Agerpres notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
0: Acum informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, dar instabilă în zonele montane, în Banat, Transilvania și local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București cer variabil, iar în acest moment sunt 31 de grade Celsius, 27 de grade acum la Iași și 28 la Cluj-Napoca. La Sibiu se înregistrează 29 de grade, la Craiova și la Timișoara sunt 33 de grade, iar la Chișinău 27 de grade Celsius. Este ora 14:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem câteva momente.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360 pe muzică de Norzeatic și Quinta Sparta. Pe scurt, din ce se întâmplă în țară și în lume, DNA a pus-o sub urmărire penală. Cristina Trăilă, secretar de stat în guvernul Bolojan, fosta deputată PNL, este suspectată că i-a ajutat pe omul de afaceri Fănel Bogos și pe fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, să exercite presiuni pentru înlocuirea din funcția șefului Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Rusia amenință că fabricile din Marea Britanie care produc drone pentru Ucraina sau care fac parte din lanțul de producție ar putea deveni ținta unor atacuri, citez, semimilitare din surse necunoscute. Am încheiat citatul, sugerând că ar putea fi sabotate sau atacate cibernetic. Cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în Europa de Vest în timpul valurilor de căldură din această vară față de nivelul obișnuit. Experții se așteaptă ca situația să se înrăutățească pe măsură ce vor fi adăugate și datele din luna august. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: Meteorologii au prognozat pentru astăzi în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș și în municipiul București, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, motiv pentru un cod galben în valabilitate astăzi până la ora 10 seara. Temperaturi maxime ce se vor încadra între 34 și 37 de grade. Sunt acum 30 de grade la București și la Craiova, 32 de grade la Timișoara, 28 de grade la Cluj-Napoca, 30 de grade la Sibiu, 26 de grade la Iași, 28 de grade la Chișinău.
1: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: DNA a dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Liderii popularilor europeni și Renew cer Comisiei Europene să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru ca amendamentul Fritz, validat de Curtea Constituțională, încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. Finlanda a avertizat că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene. Secretarul general adjunct al guvernului Cristina Trăilă a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii DNA Iași o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, miza un dosar de despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și stoparea controalelor la anumite ferme. Cu detalii de la Iași, Violeta Cincu.
2: Acuzații grave la vârful Guvernului României într-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial DNA Iași. Procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, acuzată de complicitate la folosirea influenței sau autorității pentru obținerea de foloase necuvenite. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii noiembrie anul trecut, Cristina Trăilă l-ar fi sprijinit pe un alt inculpat din dosarul Van Bet, Mihai Barbu, să exercite presiune asupra președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Scopul: înlocuirea directorului Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri, Fănel Bogos. Anchetatorii susțin că miza acestei schimbări din funcție era dublă. Pe de o parte, aprobarea rapidă a unui dosar de despăgubire cifrat la aproape 3 milioane de euro pentru societatea condusă de omul de afaceri respectiv, iar pe de altă parte diminuarea sau chiar sistarea controalelor sanitar-veterinare la fermele deținute de acesta. Cristinei Trăilăi s-au adus deja la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile. Procurorii DNA precizează că începerea urmăririi penale este o etapă procedurală care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
0: Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, PPE și Renew, cer printr-o scrisoare adresată Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR pentru a forța Parlamentul de la București să revină asupra așa numitului amendament Fritz. Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de PSD la legea integrității, jalon în PNRR, vizează un singur om pe primarul Timișoarei și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Politologul Răzvan Petri spune la RFI că este vorba despre o declarație politică gândită să rezolve problema pe ultima sută de metri, iar asta nu duce automat la suspendarea banilor din PNRR pentru acest jalon.
3: În primul rând, este vorba despre presiune politică și un semnal politic, pentru că Parlamentul nu are formal un rol în evaluarea jaloanelor din PNRR și trebuie să ne fie clar că această declarație este una politică și nu aduce automat suspendarea fondurilor din PNRR pentru acest jalon. Este mai degrabă o atribuție tehnică a Comisiei și Comisia va lua în final decizia aceasta. Este, în schimb, cum spunea și dumneavoastră, un instrument politic prin care actorii naționali încearcă să obțină validare externă din partea Parlamentului și grupurilor politice pentru propriul argument. Pentru că, momentan, oricât de evident ar părea, este un argument pe care îl aduc cei de la USR și acum au primit și susținere de la cele două grupuri politice, IPP și Renew Europe. Deci este vorba mai degrabă de a încerca să aducă sprijin și capital politic în lupta internă pentru a rezolva această problemă, acestui amendament, pe ultima sută, acum cât încă există șanse de a rezolva problema în Parlament.
0: Finlanda a avertizat că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalațiile de apărare europene. Andreea Oros are detalii.
4: Potrivit premierului finlandez, atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia sunt acum mai probabile decât înainte. El se bazează pe informațiile primite de la serviciile de informații finlandeze. Rusia acționează agresiv, cred că trebuie să fim pregătiți și vigilenți, deoarece Moscova încearcă în mod evident să agraveze situația. Declarațiile sale vin în urma unei serii de incidente petrecute în întreaga Europa. Adresându-se ambasadorilor finlandezi, șeful guvernului a subliniat, citez, că eforturile Rusiei de a-și exercita influența pe scară largă în Europa s-au intensificat. O serie de activități hibride și acte de sabotaj au vizat infrastructura critică atât în Finlanda cât și în alte părți ale Europei. Perspectivele în acest sens sunt, din păcate, pesimiste. Iar noi, aici, în Finlanda, ar trebui să fim conștienți de acest lucru. Șeful guvernului finlandez a avertizat că războiul hibrid al Rusiei are drept scop slăbirea țărilor care susțin Ucraina prin subminarea ajutorului militar. Vă pot spune că nu va funcționa. Va avea efectul opus, a spus premierul finlandez. Trebuie să continuăm să oferim Ucrainei tot sprijinul nostru posibil, atât timp cât va fi necesar. Nu pot sublinia acest lucru îndeajuns. Mai mulți bani pentru apărare, mai multe arme și muniții produse în Europa, o industrie a apărării mai puternică și o infrastructură critică mai solidă, a subliniat el. Dar asta nu este suficient. Trebuie să facem mai mult, a concluzionat premierul finlandez.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, dar instabilă la munte, în Banat, Transilvania, local în Oltenia și Crișana. În capitală cer variabil, iar acum sunt 34 de grade Celsius, 28 de grade acum la Iași, 29 la Cluj-Napoca. La Sibiu se înregistrează 30 de grade, la Craiova 32, la Timișoara sunt 34 de grade, iar la Chișinău 28. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

15:24, RFI 360, o informație din Sport Național a României de volei. A pierdut la mare luptă luni la Baku, al doilea meci din grupa C a campionatului european, scor 2-3 cu naționala țării gazdă, Azerbaidjan. În meciul de debut din grupa C, tricolorele au cedat de asemenea în 5 seturi cu reprezentativa țărilor de jos, scor 2-3. Următoarele partide, Belgia astăzi, Portugalia pe 27 august și Spania 28 august. Campionatul european are loc în această perioadă până pe 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. După disputarea fazei grupelor, primele patru clasate vor juca în optim echipele din grupa României, urmând a evolua la Istanbul împotriva celor calificate din grupa A. Urmează sferturile la Istanbul și Brno, iar apoi tot la Istanbul semifinalele și finala. Deținătoarea trofeului este Turcia. La ediția anterioară, România s-a clasat pe locul 11, iar în 2026 bifează a 28-a participare la turneul final al campionatului european. Echipa României are în palmares o singură medalie, bronzul continental, obținut în urmă cu 63 de ani.

0: 15 și 46 de minute. Părinții care își pregătesc copiii pentru noul an școlar trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru aproape toate categoriile de rechizite. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, față de anul trecut, prețurile rechizitelor au crescut în medie cu 7,54%, iar cărțile școlare cu peste 12%. Cele mai mari scumpiri se registrează la blocurile de desen, penare, caietele de matematică și dictando, relatează EduPedu. Cu amănunte vine Andreea Oros.
1: Cea mai mare creștere o găsim la caietul de desen mic, al cărui preț a crescut cu 12,43% în perioada iulie 2025-iulie 2026. Urmează blocul de desen mare, cu o scumpire de aproape 13%, și cărțile școlare, al căror preț a crescut cu 12%. Și alte produse necesare elevilor au înregistrat creșteri de peste 10%. Penarul din PVC s-a scumpit cu peste 11%. Caietul de matematică și dictando de 80-100 de file cu aproape 11%, iar caietul pentru începător tip 1 și 2 cu peste 11%. Un ghiozdan școlar din poliester cu fermoar și bretele ajustabile a costat în iulie 2026 cu peste 10% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Cele mai multe rechizite s-au scumpit cu peste 7%. Scumpirile au vizat majoritatea produselor. Caietul de biologie, de exemplu, s-a scumpit cu 9,71%. Linia din plastic de 30 de centimetri cu peste 8%. Iar patroanele pentru stileu cu 8,57%. Și produsele de bază pentru scris costă în acest an mai mult. Prețul gumei de șters, de exemplu, a înregistrat o creștere de 8,49%, caietul de matematică și dictando de 48 de file s-a scumpit cu peste 8%, iar pixul din plastic cu mină cu 8,37%. În cazul creionului HB, creșterea a fost de 8,20%, în timp ce acoarelele cu 12 culori s-au scumpit și ele cu 8%. Prețurile au crescut și la caietele de muzică, același procent, 8%, la plastilina cu 6 culori cu 7,83%, la caietul studențesc de 80-100 de file, aici creșterea este de 7%, și la cariocile cu 6 culori și vârf subțire avem aici o creștere de 7%. Ce produse au scăpat aproape neatinse de aceste scumpiri? Potrivit datelor INS, cele mai mici majorări de preț au fost înregistrate la topul de hârtie pentru copiatorul A4, care s-a scumpit cu doar 0,86% în intervalul iulie 2025-iulie 2026. Urmează apoi seturile de marcăre în 4 sau 6 culori, cu o creștere de aproape 4%, și creioanele colorate cu 12 culori, al căror preț a crescut cu peste 4%. Pentru blocul de desen mic, creșterea a fost de 5,99%, iar pentru rucsacul școlar destinat copiilor de 5,76%. Stiloul, un produs nelipsit de pe lista de rechizite a multor elevi, s-a scumpit cu peste 6%, mai remarcă EduPedu. Amintim, elevii revin la cursuri luni, 7 septembrie. Pentru majoritatea acestora, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni. Prima zi de școală ar urma să le ofere părinților posibilitatea de a participa la deschiderea anului școlar, fără să fie nevoiți să-și ia o zi de concediu de odihnă sau să se învoiască. Măsura este prevăzută într-o propunere legislativă registrată la Senat și transmisă ulterior ca Camerei Deputaților. Potrivit proiectului, ziua liberă ar urma să fie acordată părinților copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura nu-i vizează însă pe părinții elevilor de liceu. Deocamdată însă proiectul nu a obținut votul Parlamentului.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Mii de consilieri locali și județeni care sunt și angajați la stat ar urma să intre în incompatibilitate de mâine ca urmare a unei modificări a codului administrativ adoptată recent. Claudiu Năsui, deputat USR, este propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Și președintele sirian i-a mulțumit omologului său american pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul. Negocierile de astăzi de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe legea salarizării bugetarilor s-au încheiat fără un acord, potrivit G4 Media, care citează surse politice. Reprezentanții ministerelor vor mai avea o discuție și mâine, pentru a încerca să deblocheze negocierile. Noile discuții ale lui Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au avut loc în contextul în care legea salarizării ar trebui promulgată până pe 31 august pentru ca România să nu piardă cei 770 de milioane de euro alocați prin jalonul din PNRR. Ieri a avut loc o nouă întâlnire a echipelor tehnice din fiecare partid de la Palatul Cotroceni, însă nici de acea dată nu s-a ajuns la o concluzie. Mii de consilieri locali și județeni care sunt și angajați la stat ar urma să intre în incompatibilitate de miercuri. Blocajul apare după modificarea codului administrativ care prevede că angajații de la stat nu pot fi în același timp și consilieri locali sau județeni. Măsura nu se aplică profesorilor. Legea a trecut de Parlament la finalul lunii iulie și a fost publicată în Monitorul Oficial pe 6 august. Până acum, un consilier local sau județean putea fi angajat și într-o instituție publică, însă, potrivit noii legi, cele două activități devin incompatibile. Aceștia trebuie să opteze acum între funcția de consilier ales și cea unde sunt angajați. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat astăzi modificări în guvern, astfel deputatul USR, Claudiu Năsui, vine în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar ministru Eugeniu Osmochescu a fost propus să preia portofoliul de la agricultură. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Potrivit premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Năsui a studiat economia în Franța, a lucrat în sectorul financiar și deține certificare internațională. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020-2021 a fost ministru al economiei în guvernul de la București. De-a lungul acestei perioade și-a construit un profil foarte clar, spune premierul moldovean. Mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău spune că Claudiu Năsui a susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate an la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei, a punctat Vasile Tofan. Citez, am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere. Am încheiat citatul. Prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele sirian Ahmed al-Sahara i-a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul pe care Siria era inclusă încă din 1979, informează agenția EFE. Dan Andreșescu știe mai multe.
3: Decizia Casei Albe, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio, vine după ce Statele Unite și Siria au convenit să rea relațiile în 2025 și în urma unei ridicări treptate a sancțiunilor împotriva țării arabe. Washingtonul anunță de asemenea eliminarea HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale, unde fost lider este Ahmed al-Sharaa. Rubio a declarat că măsurile reprezintă un pas istoric al președintelui Trump pentru a oferi poporului sirian o cale spre prosperitate. Rubio laudă eforturile guvernului sirian de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollahului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Sharaa, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. Agerpres notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În capitală vor fi perioade cu averse și o minimă de 18 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, la Sibiu, minimă de 13 grade. La Timișoara vor fi 15 grade. La Iași 16, la Craiova minimă de 19 grade, iar la Chișinău vor fi 17 grade. De Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: RFI.

0: Oare chiar este totul sub control, așa cum afirmă trupa Bayern? Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus astăzi că este ceasul al 12-lea, iar confederațiile sindicale se opun unei legi a salarizării care ar aduce creșteri de aproape 80% din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, în opinia sa, reprezentând o greșeală fundamentală. El mai afirmă că coincidența acestui protest în ziua în care se discută despre legea salarizării reprezintă o mișcare care nu poate fi întâmplătoare. Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg, legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi încă din fazele anterioare, când nici măcar nu aveam un proiect fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși banii adiționali, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni. 1-2 milioane oameni din administrația publică, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru și continuă. Coincidența acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mișcare care nu neapărat spun că este direct legată, dar care nu poate fi întâmplătoare. În toată această perioadă a fost încercată o campanie de a arăta că lucrurile nu merg bine, că lucrurile sunt în haos, că lucrurile sunt denaturate în România. Nimeni n-a pus pe masă vreun plan alternativ, a mai spus Pâslaru. Potrivit ministrului interimar al muncii, în acest moment versiunea pe care partidele o au pe masă, cu niște discuții care nu sunt foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplinește jalonul. Nu este o problemă legată de asigurarea compatibilității cu jalonul din PNRR. Discutăm de un proiect care are sub 12 miliarde de lei și care, într-adevăr, poate fi ușor compatibilizat cu ultimele cerințe ale Comisiei, mai spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
1: RFI. Êtes-vous toujours là?

De 36 de minute a intrat în valabilitate un cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. La noapte și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 30-35 de litri pe metru pătrat. Mâine va intra în valabilitate, mâine dimineață de la ora 8, un alt cod galben emis de ANM pentru jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 30-40 de litri pe metru pătrat. RFI.

0: RFI.
1: 16 și 48 de minute, cultivatorii de cartofi din Franța fac un apel disperat și anunță una dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată. Cer măsuri urgente și spun că au nevoie de sprijin excepțional în fața pierderilor masive. Cele 5 valuri de căldură extremă, incendiile și seceta istorică le-au afectat producția la hectar. Așteaptă reuniunea promisă de ministra agriculturii, reuniune programată peste 2 zile, pentru a vedea cum vor fi sprijiniți producătorii.
2: Franța a traversat o vară de foc și la propriu și la figurat. 5 valuri de caniculă, peste 120.000 de hectare arse potrivit unui bilanț provizoriu, iar seceta a atins recorduri istorice. Peste 70% din teritoriul Franței este afectat de fenomenul de secetă extremă. Fermierii și crescătorii de animale spun că nu au mai avut așa o vară, cu recolte atât de slabe și animale care suferă de căldură și de lipsa vegetației. Viticultorii, la rândul lor, spun că au început culesul viilor mai devreme ca niciodată din cauza soarelui arzător. Un alt record negativ este anunțat de cultivatorii de cartofi, care anticipează una dintre cele mai abrupte scăderi ale producției înregistrate vreodată și solicită un sprijin excepțional în fața pierderilor masive. După 5 valuri de căldură succesive și un deficit excepțional de apă, Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi prognozează, citez, o scădere masivă a producției franceze de aproximativ 23% într-un an, potrivit unui comunicat citat de France Press. Acest sezon ar putea marca una dintre cele mai semnificative scăderi ale producției înregistrate vreodată pentru cartofii cultivați în Franța, consideră Asociația Cultivatorilor. Această scădere bruscă ar fi marcată de cel mai mic randament observat în peste 30 de ani, cu un randament mediu național de 37,4 tone la hectar pentru cartofii de consum, comparativ cu 43,5 tone la hectar anul trecut. Recoltele ar fi și mai slabe față de cele din 2022, an considerat cu o secetă istorică. Având în vedere amploarea potențială a pierderilor economice pentru producători, estimată în acest stadiu de Uniunea Națională a Cultivatorilor de Cartofi la cel puțin 400 de milioane de euro, producătorii cer guvernului să anticipeze un mecanism excepțional de sprijin pentru producătorii cei mai afectați, se mai cere în comunicat. Pentru cultivatorii de cartofi, acest șoc climatic vine într-un moment în care au fost deja nevoiți să reducă suprafețele de producție cu 10% în Franța, în urma supraproducției din 2025. Situația este urgentă, spun îngrijorați cultivatorii citați de France Press. Ministra Agriculturii Annie Genevard a anunțat un plan cuprinzător de sprijin pentru fermieri ca răspuns la consecințele valurilor de căldură repetate, astfel încât niciun fermier să nu fie lăsat să se confrunte singur cu această situație. Annie Genevard a vorbit la începutul lunii de măsuri de urgență pentru fluxul de numerare al fermelor, plata contribuțiilor la asigurările sociale, mecanisme de simplificare și scutire, precum și măsuri menite să faciliteze revenirea la producția fermelor cele mai afectate, fără a specifica însă valoarea ajutorului luat în considerare. Președintele FNSEA, unul dintre cele mai mari și mai puternice sindicate din agricultură, Arnaud Rousseau, a declarat că agricultura are nevoie de miliarde de euro pentru a se redresa după această criză climatică de o amploare pe care nu a mai văzut-o în agricultură pentru o perioadă atât de lungă. Peste 2 zile va avea loc întâlnirea ministrei agriculturii cu prefecții din Franța, reuniune la finalul căreia vor fi anunțate măsuri concrete.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderii popularilor europeni și Renew cer Comisiei Europene să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că amendamentul Fritz validat de CCR încalcă statul de drept și dreptul Uniunii Europene. DIICOT continuă cercetările în dosarul Nordis, au fost depuse peste 50 de noi plângeri, iar prejudiciul a crescut cu milioane de euro. Finlanda a avertizat că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene. Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, PPE și Renew, cer printr-o scrisoare adresată Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR pentru a forța Parlamentul de la București să revină asupra așa numitului amendament Fritz. Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de PSD la legea integrității Jalon în PNRR vizează un singur om pe primarul Timișoarei și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Politologul Răzvan Petri spune la RFI că este vorba despre o declarație politică gândită să rezolve problema pe ultima sută de metri, iar asta nu duce automat la suspendarea banilor din PNRR pentru acest jalon.
2: În primul rând este vorba despre presiune politică și un semnal politic, pentru că Parlamentul nu are formal un rol în evaluarea jaloanelor din PNRR și trebuie să ne fie clar că această declarație este una politică și nu aduce automat suspendarea fondurilor din PNRR pentru acest jalon. Este mai degrabă o atribuție tehnică a Comisiei și Comisia va lua în final decizia aceasta. Este, în schimb, cum spuneați și dumneavoastră, un instrument politic prin care actorii naționali încearcă să obțină validare externă din partea Parlamentului și grupurilor politice pentru propriul argument. Pentru că, momentan, oricât de evident ar părea, este un argument pe care le aduc cei de la USR și acum au primit și susținere de la cele două grupuri politice, IPP și Renew Europe. Deci este vorba mai degrabă de a încerca să aducă sprijin și capital politic în lupta internă pentru a rezolva această problemă, acestui amendament pe ultima sută, acum cât încă există șanse de a rezolva problema în Parlament.
0: DIICOT a anunțat că a extins urmărirea penală în cazul Nordis. Potrivit procurorilor, la dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de noi victime. DIICOT arată că în urma noilor plângeri s-a calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială în acest caz, fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, a mai transmis DIICOT. Ultimele informații disponibile despre acest dosar arătau că prejudiciul depășea deja 70 de milioane de euro, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime, amintește Digi24. Finlanda a avertizat că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene. Andreea Oros are detalii.
3: Potrivit premierului finlandez, atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia sunt acum mai probabile decât înainte. El se bazează pe informațiile primite de la serviciile de informații finlandeze. Rusia acționează agresiv, cred că trebuie să fim pregătiți și vigilenți, deoarece Moscova încearcă în mod evident să agraveze situația. Declarațiile sale vin în urma unei serii de incidente petrecute în întreaga Europa. Adresându-se ambasadorilor finlandezi, șeful guvernului a subliniat, citez, că eforturile Rusiei de a-și exercita influența pe scară largă în Europa s-au intensificat. O serie de activități hibride și acte de sabotaj au vizat infrastructura critică atât în Finlanda cât și în alte părți ale Europei. Perspectivele în acest sens sunt, din păcate, pesimiste. Iar noi, aici, în Finlanda, ar trebui să fim conștienți de acest lucru. Șeful guvernului finlandez a avertizat că războiul hibrid al Rusiei are drept scop slăbirea țărilor care susțin Ucraina prin subminarea ajutorului militar. Vă pot spune că nu va funcționa. va avea efectul opus, a spus premierul finlandez. Trebuie să continuăm să oferim Ucrainei tot sprijinul nostru posibil, atât timp cât va fi necesar. Nu pot sublinia acest lucru îndeajuns. Mai mulți bani pentru apărare, mai multe arme și muniții produse în Europa, o industrie a apărării mai puternică și o infrastructură critică mai solidă, a subliniat el. Dar asta nu este suficient. Trebuie să facem mai mult, a concluzionat premierul finlandez.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București, de asemenea, vor fi perioade cu averse, iar minima de 18 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, la Sibiu 13, minimă de 15 grade la Timișoara, la Iași vor fi 16 grade, la Craiova 19, iar la Chișinău 17 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzulița Azalee, mi-a venit azi o idee, în septembrie să se ceară, să fie lună de vară. Pam, pam.
2: Click.ro vorbește despre cazul femeii din România care a pierdut 10.000 de euro după ce a primit un mesaj pe WhatsApp. Ea a crezut că va moșteni 175.000 de euro din Franța. Femeia de 51 de ani din comuna Pojorâta, Suceava, a primit de la excroci documente care păreau autentice, apoi aceștia i-au cerut bani pentru comisioane bancare, taxe notariale și cheltuieli de judecată. În total, a pierdut 45.000 de euro.
1: Să trăiți, nepăcăliți, agentul Jgurianu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar fi cazul să se dea niște teste de inteligență la nivel național, băi, un fel de examen la care toată lumea să fie obligată să răspundă. Și în funcție de rezultate, unora să le ridice dreptul de semnătură. Și mai ales de vot, băi, apoi să fie obligat să facă niște cursuri, că prea ne-a scăzut IQ-ul național.
3: Prostia se cam plătește.
2: Libertatea ne dezvăluie orașul Burete, conceptul de viitor cu acoperișuri verzi plănuit de al doilea cel mai mare oraș din Germania. Este vorba despre Hamburg, care pare că a găsit soluția pentru o climă mai blândă. În loc ca asfaltul și betonul să blocheze apa, orașul folosește suprafețe permeabile, acoperișuri verzi, parcări, lacuri artificiale care absorb, filtrează și stochează precipitațiile.
4: Arătați-mi voie, dragă doamnă, sunt de la primărie, inginer urbanist Temistocle Oprescu Zachin, toți de la departamentul de borduri infinite. Domne, noi avem altă soluție pentru un microclimat în capitală. Gropile, domnule, gropile sunt prea rare. Că dacă facem orașul ca un șvaițăr, apoi apa nu mai inundă străzile. Și să vedeți, ingeniozitate, putem mătura praful și gunoaiele înăuntru. Genial!
5: Numai dumneata, chef, puteai să ai o idee atât de genială.
2: Din Playtech.ro aflăm ce ai voie să iei dintr-o cameră de hotel fără să plătești. Lista obiectelor gratuite din cameră și a celor care rămân proprietatea unității. În prima categorie intră produsele de toaletă ambalate individual, șampoane, balsamuri, geluri de duș, săpunuri, truse de igienă, dar și plicuri cu ceai, cafea, zahăr, sticle de apă, bomboane, cadou. Chiar și papucii de casă de unică folosință, pixuri sau carnețele. Nu se iau prosoapele, halatele, umerașele, lenjeriile, vesela, lămpi, tablouri sau telecomanda televizorului.
1: Hai, Costele, hai, ce te mușcă aici! Ți-am zis să desfaci nopiera aia. Uite, șurubenița, nu vezi că am terminat deja de desfășat salteaua? Spune-i lui fiitul să iasă pe hol, să stea cu ochii în patru până ducem televizorul la mașină. Pune pătura pe el, Costele, vrei să vadă lumea ce ducem și până încărcăm tot să ne spargă mașina, să ne-l fure?
5: Citesc în ochii tăi că ai furat!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: RFI.

0: Câteva cuvinte de la meteorologi. La noapte, în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și beari restrânse peste 30-50 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de manifestări vor fi pe areale mici. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12-13 grade în depresiunile Carpaților Orientali, 22 de grade pe litoral. Mâine la București cerul va avea norări accentuate, vor fi perioade cu averse, cantități de apă în general de 5-10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura minimă la noapte 17-19 grade. O vreme instabilă mâine în țară, se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea rămâne călduroasă, disconfortul termic ridicat în Banat, în sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Temperaturi maxime de la 19-21 de grade în nordul Moldovei, 33 de grade în sudul Olteniei și minime de la 12-21 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.
1: RFI

0: RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității. Amănunte online, scrisoarea privind blocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR este în primul rând un instrument de presiune politică. Cine spune asta aflați tot pe RFI.ro. Și sociologul Gelu Duminică despre proiectul suspendării burselor sociale: este absurd să penalizezi un copil pentru că e în vacanță. Reacții, comentarii, le așteptăm pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI

0: Ascultați, RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pus oficial sub urmărire penală de DNA pentru complicitate la folosirea influenței. Declic cere Ministerului Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Iar președintele

0: Siriei a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, potrivit EFE. Procurorii DNA Iași extind cercetările într-un dosar de corupție la nivel înalt. Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăila, a fost pus oficial sub urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței. Procurorii o acuză că ar fi intervenit la conducerea ANSVSA pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui. Misa, un dosar de despăgubiri de circa 3 milioane de euro și stoparea controalelor la anumite ferme. Cu detalii, Violeta Cincu.
1: Acuzații grave la vârful Guvernului României într-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial DNA Iași. Procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, acuzată de complicitate la folosirea influenței sau autorității pentru obținerea de foloase necuvenite. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii noiembrie anul trecut, Cristina Trăilă l-ar fi sprijinit pe un alt inculpat din dosarul Van Bet, Mihai Barbu, să exercite presiune asupra președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Scopul, înlocuirea directorului Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri, Fănel Bogos. Anchetatorii susțin că miza acestei schimbări din funcție era dublă. Pe de o parte, aprobarea rapidă a unui dosar de despăgubire, cifrat la aproape 3 milioane de euro pentru societatea condusă de omul de afaceri respectiv, iar pe de altă parte diminuarea sau chiar sistarea controalelor sanitar-veterinare la fermele deținute de acesta. Cristinei Trăilă i s-au adus deja la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile. Procurorii DNA precizează că începerea urmăririi penale este o etapă procedurală care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
0: De la Iași, Violeta Cincu. O lege a salarizării nu trebuie să creeze noi discriminări, este mesajul transmis de Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor, Meridian, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării și cere reluarea negocierilor. Afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAP și Autoritatea Vamală Română, și asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voina Negoiță, președintele sindicatului.
2: Salariul unui lucrător vamal, unui inspector vamal pe funcție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, deci pe funcție specifică, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Să nu uităm că vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează provincie, și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
0: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
2: Da, este o discriminare pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu eu, un alt drept salarial pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. El nu a mai fost până acum diferit între aceste categorii. Nu, este un deficit de personal. La vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF, din câte știam, câteva mii, mai acut este situația la nivelul Bucureștiului.
0: Voina Negoiță, președintele sindicatului Meridian. Declic cere Ministerului Educației să retragă proiectul care elimină bursele sociale pe perioada verii. Să afirm că bursa socială este destinată numai simplei prezențe la ore înseamnă să ignor cruda realitate. Pentru elev, bursa socială nu e un premiu de vacanță, ci reprezintă bani de mâncare și medicamente, arată inițiatorii petiției. Și Consiliul Elevilor se opune acestui demers. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului, explică la RFI.
3: Noi, Consiliul Național al Elevilor, structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării, am văzut pe Facebook chiar că s-a postat metodologia, că a fost lăsată cu metodologia în dezbatere publică. Nu am fost consultați înainte, nu mi s-au solicitat să ne strângem punctul de vedere. Cu o lună înainte a fost convocată ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, care, conform legii, acest organism trebuie să înainteze propunere pentru modificarea metodologiei pentru anul școlar următor. Noi și Federația Părinților am fost singurii care au depus amendamente atunci în cadrul CNFIT. Toate au fost refuzate de către conducere pe motivul că nu există resurse financiare, deci din perspectiva CNFIT, în urma cu ședințele respective, metodologia a rămas neschimbată, însă ne-am trezit peste o lună că guvernul și ministerul propun un proiect care nu păstrează absolut deloc metodologia de anul trecut, dar mai rău o taie din drepturi. Se pare că guvernul are impresia că dacă salvează 300 de lei și pune această factură pe seama, factură între ghilimele de rigoare, evident, pe seama familiilor care nu și le permit, de fapt, fac economie la buciul de stat, dar, de fapt, realitatea este că doar guvernul își abandonează responsabilitățile.
0: Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Elevilor. Petiția de click a fost semnată până în prezent de aproape 37.000 de persoane. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat astăzi modificări în guvern. Deputatul USR, Claudiu Năsui, vine în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, iar ministrul Eugeniu Smochescu a fost propus să preia portofoliul la agricultură. Valeria Vițu cu detalii.
4: Potrivit premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Năsui a studiat economia în Franța, a lucrat în sectorul financiar și deține certificare internațională. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020-2021 a fost ministru al economiei în guvernul de la București. De-a lungul acestei perioade și-a construit un profil foarte clar, spune premierul moldovean. Mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău spune că Claudiu Năsui a susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate an la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei, a punctat Vasile Tofan. Citez, am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere. Am încheiat citatul. Prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele Siriei i-a mulțumit omologului său american Donald Trump pentru eliminarea țării sale de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, pe care Siria era inclusă încă din 1979, potrivit TF. Dan Andreșescu cu detalii.
5: Decizia Casei Albe, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio, vine după ce Statele Unite și Siria au convenit să rea relațiile în 2025 și în urma unei ridicări treptate a sancțiunilor împotriva țării arabe. Washingtonul anunță de asemenea eliminarea HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale, unde fost lider este Ahmed al-Sharaa. Rubio a declarat că măsurile reprezintă un pas istoric al președintelui Trump pentru a oferi poporului sirian o cale spre prosperitate. Rubio laudă eforturile guvernului sirian de a combate terorismul, cum ar fi aderarea sa oficială în noiembrie anul trecut la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, condusă de Statele Unite, și operațiunea de destructurare a rețelelor acestei organizații și ale Al-Qaeda, precum și a Hezbollahului libanez și altor grupuri aliniate cu Iranul. Al-Sharaa, care a condus forțele rebele care l-au răsturnat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, a fost primit în noiembrie 2025 de Trump într-o vizită istorică la Casa Albă, care a inaugurat o nouă perioadă de relații diplomatice. Agerpres notează că și Turcia a salutat decizia Statelor Unite de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, spunând că această decizie a eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în calea reconstrucției și dezvoltării economice a Siriei.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. Sunt 30 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 31 de grade la Chișinău. Potrivit ANM, sunt 33 de grade la Craiova, 34 în capitală și la Timișoara și 28 de grade acum la Sibiu. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Amedeo Achimi a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Yeah.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: RFI.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. DIICOT a extins urmărirea penală în cazul Nordis. Potrivit procurorilor, la dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale. O lege a salarizării nu trebuie să creeze noi discriminări, este mesajul transmis de Sindicatul Meridian, Sindicatul Polițiștilor și Funcționarilor, care respinge noua formă a proiectului și cere reluarea negocierilor. Iar Finlanda avertizează că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene. DIICOT extinde urmărirea penală în cazul Nordis, potrivit procurorilor. La dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de noi victime. În acest dosar se fac cercetări cu privire, printre altele, la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, de lapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu

0: consecințe deosebit de grave. Potrivit ultimelor informații, prejudiciul depășea deja 70 de milioane de euro, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime. În februarie 2025, Vladimir Ciorbă, acționar principal la compania Nordis și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au stat în arest preventiv 10 zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie Ager Press. Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată. Cei doi sunt anchetați penal de DIICOT pentru mai multe infracțiuni. O lege a salarizării nu trebuie să creeze noi discriminări, este mesajul transmis de Sindicatul Meridian, Sindicatul Polițiștilor și Funcționarilor, care respinge noua formă a proiectului legii salarizării și cere reluarea negocierilor. Afectează în mod direct veniturile și drepturile angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală Română și asta în condițiile în care există un deficit important de personal, spune la RFI Voina Negoiță, președintele Sindicatului Meridian. Potrivit acestuia, la vamă sunt peste 1000 de posturi neocupate, iar în cadrul ANAF, câteva mii.
1: Salariul unui inspector vamal, pe funcție specifică, dar și a unui inspector antifraudă de la ANAF, va scădea cu cel puțin 1500 de lei. Vor fi două categorii de salarii, unele pentru funcții teritoriale, deci pentru cei care lucrează provincie, și un alt nivel al salariului pentru cei care lucrează în aparatul central.
0: O discriminare, spuneți dumneavoastră.
1: Da, este o discriminare pentru că nu este normal să aibă două categorii de nivel de salarizare, eventual să aibă anumite sporuri sau știu un alt drept salarial pentru că lucrează în aceste zone, dar nu practic salariul diferit. Conflictul de muncă este deja declanșat în Autoritatea Vamală Română, am făcut deja greva de avertizment, urmează în funcție de evenimente ce vor decide membrii să poate să ajungem și la greva generală, iar în cadrul ANAF deja strângem semnături, acțiunile vor fi decise și în funcție de evoluția ulterioară a procesului de aprobare sau nu a noului proiect al legii salarizării.
0: Voina Negoiță, președintele sindicatului Meridian. Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, PP și Renew, cer printr-o scrisoare adresată Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR pentru a forța Parlamentul român să revină asupra așa-numitului amendament Fritz. Semnatarii scrisorii consideră că amendamentul introdus de PSD la legea integrității, jalon în PNRR, vizează un singur individ, pe primarul Timișoarei, și că face legea retroactivă, ceea ce încalcă principiile de drept. Politologul Răzvan Petri spune la RFI că este vorba despre o declarație politică, gândită să rezolve problema pe ultima sută de metri, iar asta nu duce automat la suspendarea banilor din PNRR pentru acest jalon.
2: În primul rând este vorba despre presiune politică și un semnal politic, pentru că Parlamentul nu are formal un rol în evaluarea jaloanelor din PNRR și trebuie să ne fie clar că această declarație este una politică și nu aduce automat suspendarea fondurilor din PNRR pentru acest jalon. Este mai degrabă o atribuție tehnică a Comisiei și Comisia va lua în final decizia aceasta. Este, în schimb, cum spuneați și dumneavoastră, un instrument politic prin care actori naționali încearcă să obțină validare externă din partea Parlamentului și grupurilor politice pentru propriul argument. Pentru că, momentan, oricât de evident ar părea, este un argument pe care le aduc cei de la USR și acum au primit și susținere de la cele două grupuri politice, EPP și Renew Europe. Deci este vorba mai degrabă de a încerca să aducă sprijin și capital politic în lupta internă pentru a rezolva această problemă, acestui amendament pe ultima sută, acum cât încă există șanse de a rezolva problema în Parlament.
0: Politologul Răzvan Petri, intervievat de colegul meu Dan Andreșescu. Finlanda avertizează că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene. Andreea Oros cu detalii.
3: Potrivit premierului finlandez, atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia sunt acum mai probabile decât înainte. El se bazează pe informațiile primite de la serviciile de informații finlandeze. Rusia acționează agresiv, cred că trebuie să fim pregătiți și vigilenți, deoarece Moscova încearcă în mod evident să agraveze situația. Declarațiile sale vin în urma unei serii de incidente petrecute în întreaga Europa. Adresându-se ambasadorilor finlandezi, șeful guvernului a subliniat, citez, că eforturile Rusiei de a-și exercita influența pe scară largă în Europa s-au intensificat. O serie de activități hibride și acte de sabotaj au vizat infrastructura critică atât în Finlanda cât și în alte părți ale Europei. Perspectivele în acest sens sunt, din păcate, pesimiste. Iar noi, aici, în Finlanda, ar trebui să fim conștienți de acest lucru. Șeful guvernului finlandez a avertizat că războiul hibrid al Rusiei are drept scop slăbirea țărilor care susțin Ucraina prin subminarea ajutorului militar. Vă pot spune că nu va funcționa. Va avea efectul opus, a spus premierul finlandez. Trebuie să continuăm să oferim Ucrainei tot sprijinul nostru posibil, atât timp cât va fi necesar. Nu pot sublinia acest lucru îndeajuns. Mai mulți bani pentru apărare, mai multe arme și muniții produse în Europa, o industrie a apărării mai puternică și o infrastructură critică mai solidă, a subliniat el. Dar asta nu este suficient. Trebuie să facem mai mult, a concluzionat premierul finlandez.
0: Colega mea, Andreea Oros, încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 29 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 30 de grade avem la Iași. Aceeași temperatură este și la Chișinău, sunt 32 de grade la Craiova și 34 de grade în capitală și la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Amedeo Achim a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, o seară frumoasă să aveți!
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.